Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: er mauer.
1: And here is what Jesus says in Luke chapter 19.
0: Vet du det som Jesus säger i Lukas kapitel 19?
1: Verses 9 to 10. Can you read it in the Holy Bible, the Faroese Bible?
0: Vers 9, vi läser det.
1: Here is what Luke is proclaiming to you tonight.
0: Hette det som Lukas säger vi också kväll.
1: Oh, this is so beautiful.
0: Hette så verkost.
1: Can we stay tonight for 3 hours?
0: Kom vi vara
1: I just want to preach tonight.
0: Jag vill bara prata kväll.
1: Luke verses 9 to 10.
0: Lukas 19, vers 9 to 10. Men Jesus säger vi igen, och i det har vi frälsat vid Jesu hus och fyra. Vi vet att östen är hesen med våra soner Abrahams. Det är människosonerna kommer att lojta upp hit farna och att bjärga dig.
1: And Luke tells us.
0: Och Lukas berättar också.
1: As we finish this evening.
0: Nu vi kommer att lända.
1: And we will call the worship team now up.
0: Och låt oss timer kan komma upp.
1: Salvation.
0: Frälsa.
1: Salvation.
0: Frälsa, bjärging.
1: Has come.
0: Är kommen.
1: That we don't have to have the gap anymore.
0: Vi behöver inte ha några skillnader mer.
1: Salvation has come to this mission house tonight.
0: Frälsa bjärging är kommen här efter min Jesus.
1: Salvation has come for you.
0: Frälsa är kommen till tojen.
1: That at the foot of the cross.
0: Är vi krossen?
1: Sin was conquered.
0: Haver synden segrat.
1: Jesus has built the bridge.
0: Jesus har byggt bron.
1: You and I can walk over it.
0: Du och jag kan gå över bron.
1: And you don't have to wait.
0: Och tör nu inte att boja.
1: For another day.
0: Efter en annan dag.
1: It can start right now.
0: Det kan börja på nu.
1: As we worship him for a moment.
0: Så vi får att tillbe samman en låt då.
1: If you can stand with us.
0: Det kommer att gärna rejsa.
1: As we worship him for a moment.
0: Så får vi att tillbe en låt då.
1: I don't want you to leave if you can just stay a little bit in the place for a few moments.
0: Elisha has to fare up on our way. So Luca kunde vara en liten låt då.
1: I want us to do something very special tonight.
0: Så vill jag ge en liten särskild kväll.
1: Hallelujah. Let's just keep on standing.
0: Jag kommer vara standande en låt då.
1: I if you can switch me on. Am I?
0: Ska tända. Är det från jag?
1: I want us to stay in this atmosphere of worship.
0: Jag vill gärna vidare en låt och ge en stämning nu att tillbya.
1: Luke is saying salvation has come to the house.
0: Lukas säger att frälsa är kommen till detta huset.
1: But I want you to think tonight of maybe somebody that you know in your family that don't know Jesus.
0: Men det här var att du ska huxa om omkring kanske till din familj som inte känner Jesus.
1: Maybe it's your brother.
0: Kanske det bort du in.
1: Maybe it's your father.
0: Pappa du in.
1: Whoever it is.
0: För det så är.
1: I just want to give you a little bit time to think about it.
0: So we'll look at you there and a little huxa om det.
1: And then I'm going to ask you to do something tonight.
0: Och så får vi det med Jerry också ikväll.
1: Yes, we know salvation has come to the house.
0: Ja, vi vet att frälsningen kommer till huset ikväll.
1: But we want to remember those that's not here tonight and we want to pray for them.
0: Men vi vill minnas dig som inte är här ikväll och vi vill be för dig.
1: And of course, don't worry, we will pray for you.
0: Och så Benji, vi glömmer inte att be för dig.
1: How many of you know somebody, a friend, family member that don't know Jesus?
0: Och sen kan du känna onkel av min familjeläm som inte känner Jesus.
1: If you know somebody that don't know Jesus.
0: Och du känner onkel som inte känner Jesus.
1: I have many of those people. Just keep on your hand.
0: We have a neck for our time on som vi känner. Här bara handen uppe.
1: Now I'm not going to call you to come to the front.
0: If you should be able to come fram.
1: But I'm going to call Harry to come up.
0: Men vill gärna be Harry komma fram.
1: And I want to ask you that if you can come you need to keep on holding up your hand for a moment.
0: Har bara hållt upp lite grann så lätt.
1: I want you to come and pray in Faroese.
0: Det vet du kan komma be jag för.
1: That salvation will not only come here in the mission house.
0: Frälsa inte bara ska komma här i detta hus.
1: But God will look at the hands that's up here tonight in the building.
0: Men jag ska hitta att ta en hand som är upprättad
1: nere. And that God will visit those men and women because he knows them.
0: Och jag ska hitta dessa män och kvinnor till han känner dig.
1: Just keep for a moment your hands up if you want us to pray for you.
0: Håll bara handen uppe en låt oss.
1: For maybe somebody that don't know him.
0: För onkel som kanske inte känner honom.
1: As we continue to worship the Lord. I want to extend an invitation to you tonight as we worship the Lord.
0: Men vi håller fram att synja till Bia Saman.
1: There's such a beautiful presence of God, I can feel it.
0: Så vill gärna bjuda dig om när jag hör en särskilds närvaro.
1: We have the prayer team here.
0: Bönar tar mig här.
1: Where are they?
0: Carry them.
1: The beautiful people. They love to pray with you. They're coming to the front right now.
0: Förbön av fashion table. Älskar Bia Saman.
1: And if you want some prayer.
0: Så vill du om du vill ta förbön.
1: Don't be shy.
0: Inte vara bänken.
1: Why don't you come as we continue to worship?
0: Så måste gärna komma fram
1: med. Is the prayer team here in front? Thank you.
0: We're
1: going to continue to worship.
0: Vi för oss inte vara.
1: Come.
0: Så kom and left.
1: Salvation has come.
0: Frälsa är kom.
1: It's here tonight.
0: Det är ikväll.
1: God has built the bridge.
0: Gud har byggt brunnen.
1: And we want to pray for you.
0: Vi vill be för dig.
1: Jesus name as we worship.
0: Ja.
2: Vi har sendt en avtale ved Wilson Hota fra Sør-Afrika. Opptøkene var fra påskestønne 2023 i Menjesåstånd i Havn. Og det var Jakob Brusa som tolka igjen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hei, hei tid, så atra en nudge sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei dit, så det atter her vi en nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg alle av noen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du hånd og liker av Gjerst i det?
1: Ja, jeg venter atter til et sted, og jeg sa et omkring med av et troje som Jeg vil hjelpe meg så nek, og jeg vil så fein at jeg kan hjelpe til hun som kommer å være de som bør hytte og lusta. Og det tre kapittel i 17 krimper av jo fra vers 4. Da han sier, slukt og ærlig til å vite av gode vi Kristus. Ikke å vite av hun selv om Då var också när jag kom upp och han sa och hon själv hon Donna ska bråka det av god. Kan du inte läsa rest?
0: Jo. Donna ska bråka det av god som ja. Eisner gör att hon förrar fyra vera tänare tja nutjon sottmala. Ikke bokstavs, men anta. Då är bokstaven dräper, men anten ger livande.
1: Så sa så tänkte jag att bara färra ner till nödvändigt av er.
0: Ja. Och här säger han att hej tjänaste fördömingar rinnar dult så är mänga mig tjänaste rättvisnar rök och dult. Jag kjallt det som dult hej är här utan dult både samman vi hesa mänga större dult tyvärr det som borstersvann och dult mänga mig ska det som värre vi vera och dult. Vi tar att vi nu har sluga vågen, gänga vi fram vid miklon, dirve och göra icke som Moses vi har för anledning någon, för att Ushelsmän skulle icke sucha enda tess som Svan Borster.
1: Ja, och så är det detta nutja. Från vers 16.
0: Ja, nettopp ja. Och här säger han att, och Herren är anten, och här som ante Herrens är, frälse. Men ödelvit som vi omkom fyra anledningen är att spekla dörd herrans vara ombrott till som moment från dörd till dörd som från herran och i er anten.
1: Så allt det du ska läsa från fjärde kapitel.
0: Ja, det hänger samman.
1: Ja.
0: Ta oj vi tog nu häva hesa tjänast och efter talemiskon och vi häva finche så missar vi icke måte. Nei, vi har sagt at hun leser fra hennes skammelige løgnegøten, og ganger ikke frem ved svitje. Jeg helder hanfæra vid orkos og ærlige. Nei, vi har lett sannleggen åpne frem, taler vi til samvisk og hvers menneske, for asjon gods og bia til teka og imot jokken. Da en evangelium okker av fjalt, så det taimen vi får tepas til fjalt. Her som gulteren til hæsen heime hever blinda hoksaner hina vantsikvanda, fyrir at ljøse fra evangelien om dård Kristusar, hansara som mynd gods, skal ikkje skuina fyrir taimum. Ikkje okkun sjolvar prædika vid, men Kristus Jesus som herra, okkun sjolvar som tænarar tikkara fyrir Jesusars god.
1: Ja. Og så at her, Fravar 6, alltså här som du ärst.
0: Ja. Tui god som bej, att ljus skulle skyna fram ur myskre. Tann och hever lätet till att skyna och görs de nockare. Fyri att kunskapen om dörd gods och i asjon Jesu Krist skulle lysa fram. Men hända skatt häva vid i lejr och i löten. Fyri att hin av metalliga kraft ska vara från gode och icke från okkom.
1: Ja. Da vi tar vi begynt her og i tre kapitlet, så så gjør vi det at vi begynner i de fjorde versene om at slukt og anlitt har vi da gode vi Kristus. Ikke at vi det er åkken sjalvun, då er hoksa nærka opp, og så er det åkken sjalvun. Donan skal bråkka det av gode som har sin gjør åkken förar fyra av era tänare som Nutsjons hotmala. Inte bostads, men anta. Till bostaden dräpor, men anta inte livande. Till man har mätat i månader av sattmalen om vavon.
0: Ja, det är visst.
1: Så det är väl dejligt att säga att sen du omtann månader.
0: Ja. Han säger, öjlan är omtann akkurat här i tre kapitlet.
1: Ja, ja.
0: Och jeg har nesten hod til en affær at sammen lukkene da vi teper i trøyene.
1: Ja.
0: Til andre treje i Edens Orsdager bær deg av oss her, men hit ble kattet for løsestre. Og her har vi tve skjøttmaler å gjøre, som vi faktisk også kan kattle deg hans skjøttmaler. Til han omtaler han som tjeneste av deg hans. Og så andans tjänaste som är rättvisas tjänaste som ger livande. Ja. Så det är en helt öjlig månader. Ja. Och jag tycker det är helt avfärdliga viktigt för oss alla att vi får färder och i månaderna av det här som bara satt med allt. Det är ju faktiskt allt som vi har varit där. Det och dagliga och i livet nu med att vi än är här och bor efter himmelska. Det är väl läggande himmelen som långt jag kom till åkare. Vi andans tjänaste, ja. Vi hela andan.
1: Ja.
0: Han omtalar alltså månen och adulten i ära. Att han finns att han hejer till adult som han hejer. Men han var vittjande. Moses han fick sig här adulten. Alltså han kom avspeglast av ansiktningen och sa att han skein så kraftig at han vi sammen med herren som er så det han er. Og han skein så mye bjørst at jeg kunne kikke på ham. Det er svært til at jeg satt så løs nå tog at ansiktet til Paul var så skuna som solen.
1: Ja.
0: Men han sier at selv om det er til dørtene, så var det ikke værende. Det er fannet. Det vil si at det var faktisk dødjant, ja. Men det som så Jesus kommer og får inn i stein 4 er tjeneste rettvisner eller tjeneste andans som er lov. Han ser et eisende ut i papper at han sier her, at han sier bokstavlen dreper, men anden gjør livet.
1: Ja, ja, ja. Eisende har vi hørt om å ta en vitt lese til det. At det blir bare nødt og annet. Hvis du fer her til, og til å lese ganske synder om hvordan det er vi til gamle.
0: Ja. Og det som han omtaler her, det er så fire kjipene der, og i helgedommen, og i tabernaklen først.
1: Ja.
0: Og jeg sier han her, «Jeg vurst heien og eisen i fire sattmalen, fire kjipene skjønner for godstjenestene, og gjør skal helgedommen, tog kjalt vær gjørst, hitt fremra, og i tog vær ljøsastegjen, båre og synesbreiene, hetta kallet sitt heilige.
1: Ja.
0: Men at han for andre forhengje vær kjaltet som kallet sitt allra heiligste, og i tog vær røygelses altar av godle, og sattmål ørsten som var kladd vid godle ødsmål vær, og i henne vær godlkrukka vid manna, stæver arons som blåme heie, og sattmål av talvenar. Iver henne, altså ørskjene, våre kerubar durdarinnar, som skugga av iver nøyestålen. Men om hetta færd ikke tala nu hvers fyrir seg. Og så forklarer han hvordan det var gjørst. Han sier at han hatt var hetta gjørst, at innu hitt fremra kjalte færa prestane altui tøyta gjerra tjennas syna. Og det var altså fyrir falskja. Men innu hitt altså det allra heiligste, fer best høvesprestun ena fer om året. altså bare høvdspresteren og bare ene for dem året. Ikke åttan blå, som han offrer fire seg sjølven, og det var jo så til at han ikke var fullkommen, og fire mistøk folksens. Og her sier han så at vi her som peker hele anden av at veveren til helgedommen er ikke åpenbærer enn, så lenge som vi fremmer kjalt i en stenter. Tøy til uimend inntil tøyene og nå og samsværende tøy være båren fram bæg gaver og offer, som tøy ikke. Samviskene vi vujtjande og ment at gjøre tann fullkomnan og ut inner godstjernast og søyna, men som best sammen vi mæti og drekka og imenskund tvotton holdligar fyrirskibaner anlagtar inntil tøyen kom a fåa alt og rattle, og så kommer et underfullt menn her. Men Kristus kom som høvdspreste for den kommande gåvun, og han forjøkte den større og fullkomne kjalte som ikke gjørt vi hånden, til som ikke av Jesus skapningen, og han får ikke vi blåja bukken og kolven, men vi som noen egna blåa, ena fer for atler inn i helgedommen og vann evige endeløsning. Du så satt som blå, bukka og tarva og øskana kvøyu via vera slett av henne åregna, halkar til utvårstes regnleika. Hvordan enga meir skal du ikke blå Kristus er, han sier som vi evion anta, bær fram seg sjølvan, luta leisan fyrir god, altså han er ikke bruk for offra fyrir sunna synder, reinsa samvisk og tykkara fra deion verskon, til at tjene henne livende god.
1: Ja, og dette er klinkeratter og i 17 krimpere, tror jeg. Ja. At jeg tjener seg for dømmingere enn her tord, så menkan må jeg tjene seg rettvisende røyke i tord. Ja. Jeg skjalt det som tord jeg er her, åttan tord, både sammen vi er seg menkan større tord. Det er vært det som sånn borstere tord, men kan man ska allta som värre vi värre dort och vi tar vi nu här var sluka väl gänga vi fram vi mig ton där och det är som helst att det är så gärna det är att det har hänt det att har en brott mot ja men han brott mot farlig. Og det som jeg så, jeg har livet av, og når jeg var siden jeg lærte til malere i havn, og flottet til slagskart, ja. Det kan jeg ikke gjøre langt. Jeg kan ikke stand og arbeid, ja. Mm. Og det var en sikkerhet som ligger ut, og at Herren tog tannførløkene frem her. Og jeg understivet han jo, men jeg skiljer han vel, tog jeg at att han säger själv i öronen att så att det är svavnar arbetsmansens. Och det han nejde att de många har gjort det till arbetet. Och sen tar jag att det skips och synter i början av hans periodna. Men tantan det är nödja löv alltså. Det blir ett helt annat löv. Och då är bäret att läsa det här i ändan av tre kapitel. Alltså, god är anten. Och att vi som är omkomfyrre anledning någon älspeklat ord gott så vet vi att ombröjt till så moment från ord till ord som färran och ger anten. Och så börjar han i fjärde kapitel. Och ett, tar vi ta väsa tänast och som är så ut jag. Inte mält.
0: Akkurat.
1: Så har vi sagt att hon läser ötlån och öron. Det är bara i läggor. Och så som jag läste ner i Jögnum fjärde kapitel och kom ner till 16 vers så kom Östner och Anna fram och i samband med min altor han säger att vi missar, vad heter först för han säger vi missar tojigt smält om så utvarsmannsjökra kom till grundar. Och det här är vi död, alltså, från naturen är jag. Jag kan inte alltid grunta det. Så änter nu just det invarsens människa, det är från dig. Från vers 16 och kapitlet i livet. Då är trångt åkare, så jag kan kalla grunt där. Det är stakat och lött. Men om vi ska råkna större och större i vi flå är vi har fyllning av tårt. Vi tar inte skönliga för jag, men det är skönliga. Det är skönliga tymligt. Och det är skönliga det är. Och så kommer du in i fjärra, femta kapitel. Och ta här då. Att här tyger ut allt i årets. Det kommer fyra sin sötning i kapitel.
0: Ja.
1: Och vet att så långt som vi är lika med bort för herran. Men vi skulle vara bort för hur lika med att vara hemma till herran. Alltså inte åpenberingen är att tog hela lojka som ligger i vi tog. At året innehelder alle hessat ord som vi kommer fære at strale av alltid, at han straler alltid opp akkom fyrsta.
0: Mm-hmm.
1: Jeg halte selv vore at jeg gjør det jeg sa det når jeg har vært med som jeg omgat jeg vil oppleve fyr.
0: Ja.
1: Det må jeg bare si.
0: Ja. Ja, jeg har jo selv vært som røntene, bare kanskje noen år fyrre.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Og det er måneden, det vil jeg bare si. Det er alle måneden, ja.
1: Og godt nå hele anden er alle måneden. Da han kom her og bygget, og jeg er nær, var ikke like med noen sjokken.
0: Akkurat, leir og lat noen.
1: Leir og lat noen, gjør det høylagt, som han bor i til tempel, hele andens. Till husgods och så framvägs som vi kunde läsa och kom till. Och jag följer av mig mer och mer som är äldst. Hur gott det är att sätta sig fyra. Jag får djögna till er och läsa det. Och sucha. Jag tar inte och läser årgods. Så över herren sätts här till fyra om du läser det efter tog. Att du är attland som god över. Jag tog för att åpenbara till kunskap om han till att skilja vävnerna som du har kallat av hit. Hur så röker du ett arvor till ner och så jag mäter jag stör kraften ner som han vuxte Kristus utan han röste han offrade med dig och sätter han vid högre och hans syn och himle. Alltså det är näka så underfullt.
0: Ja.
1: Att det kan inte vara underfullt där.
0: Nej, det är visst. Ja, det är att det är, alltså jag också, Eisen och Paul tar vi att läsa ändan av den här trea kapitlen.
1: Ja.
0: Men ödligvis som vi omgår för anledningen är att spekla dult herrans.
1: Ja.
0: Vera eller bluva, ombrött. Och det är ett höjda lycka som process, att det är en process. Ja. Från vera ombrött till som och mynt. Från dult till dult som från herran och i anden. Och jag också att lät jag kon skapa människa.
1: Ja.
0: Och i bullad jag kan lämna mynt och kara.
1: Ja. Ja.
0: Och nu är det mynten åter in i bulladen.
1: Han är ännu inne i bulladen.
0: Ja. Han första mynten som inte ädna just.
1: Han var mest lokal.
0: Ja. Men vi Kristus ja, och han kommer undan när en åt här är ut i nästa kapitel när han tosar om att här vi åsjön Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Det han säger till Gud som bej.
1: Ja.
0: Allios skulle skynda fram ur myskre. Och här skipar han till att God säger väljos.
1: Ja.
0: Och allt största, allt allheimren börjar. Ja. Och till han.
1: Ja.
0: Till han nu hever lärde till skynda och görst nockare.
1: Ja.
0: Fyra att kunskapen om dörd Guds. Nu bröjde jag ett år jag lyste synder. Och i anlite Jesu Krist skulle lysa fram.
1: Ja.
0: Så jag har nog anledning är det samma.
1: Nej,
0: året.
1: Ja.
0: Så det blir så ofärdliga personligt alltså, ja. Hade inte en guddom som själv falt här och Israel ta att det var ett tog gamla sagt man allan. Måste ofta färdas längvägs till. För jag kommer till helgedom här som god ta bova. Du sa ju han outjusta. At det skulle ikke være før en Kristus kom,
1: nei.
0: At han skulle bygge og gjøre noe. Nei. Ta boen inn i Øysen Helgedom, som vi leser om i Hebreerbrevet.
1: Ja.
0: Og det var bare her. Og vi så her, hvordan adgang, hvordan strengt det var.
1: Ja.
0: Det var bare hovedspresteren, og bare en av fire måneder, ikke ta han selv hei hod til det, eller følte det trang til det, men en av fire måneder slapp han inn her.
1: Ja.
0: Og hver ut av det har sagt at det eneste ljøse som var inne i til rommet, og var han dørten,
1: ja.
0: Som skal inn, inn i her, ja. Og ta godt stort.
1: Nettopp. Det var etter et så underfullt steg, altså, at han lavte mer at missa kreften er av virka. Men jeg vil anka på inn et eller annet. Jeg sier bare at jeg sa det like som vårt, som er sånn slit. Det er alltid bare jeg har tatt ut og annet, men det er det ikke. Og det er det satt, altså. Og tog er jo så glede vår fire at jeg vet at han som ble løyter inn at hun er løy, ja. Ta i tilsøkte et røy noen som ikke brukte på bøyre, altså. Men synd, stilte røy til, altså.
0: Så man kan si at vi har haft et papyrløs forhold.
1: Ja. Men han har ordnet på bøyre,
0: ja.
1: Herren selv,
0: ja. Ja.
1: Og æsne tæt oss her ute i femte kapittel, så sier du at vi vet jo at om jørskehus likan sakkara, vi er brått i nio, sier han. Her har vi byggning fra god til hus, og ikke er gjørst vi hånden, ævet til himla. Æsne medan vi bygger her, så får vi til ute i åkken lunches etter. Jeg blir iverklart ved himmelskehus i åkkara. Så satt som vi tar han som øyklart, ikke skulle finnes nært. Jeg vet som vi er som kjalt i er, og så får jeg det tenkt, så vi vil ikke være ulæten, men iverklart, for jeg at et deilige kan være oppslukt av løven. Og da han er gjort og kom for, øyne for Jesus, er god, han som øyne gav og kom andan til på han. Her kommer det. Tøy er vi alltid orest, og vi tar så langt som vi er heim og likamon, er vi bortsværan. Tøy vi lever trygg, ikke skoan. Ja, vi er orest, og at helst vil jeg fære bortsvær og likamon, og vi er heim og kjæran. Tøy setter vi oss til oss, ni er råkar og vi at vi er som han og lykar, annak kvart vi er og nu heim og etla bortsvær. Er det skatt?
0: Jo, det er så godt, ass.
1: Akta en samband,
0: ass. Ja.
1: Og han sier det i vers 12, vi færen visse at det er åken selv om hvem er det, tiltekker han, men vi djeva tikkun høv, vi har røsat tikkun av åken, så tid kun å heva åker til å svære tøy, men du røsat sære og tøy, som tøy er utvartes ikke i hjertan. Han sa att det är bara så helt otroligt som det gruper in i allt vidskifter och ger som likam. Det är det ranko och det är rött. Och det är ranko, det skulle bara släppa sig. Skulle släppa sig och släppa råa. Och hinner skulle släppa allt. Det är herren råa.
0: Ja. Han omtalar det rätt, ja. Men maten...
1: Ja.
0: Som det har vi gjort på.
1: Ja.
0: Det som vi har kjent til oss,
1: det
0: er lukket som at det er så striks,
1: ja.
0: Strengt,
1: ja.
0: Og du skal alltid gjøre noe og alt det der. Men det har vi så suttet langt ned i at han sier at om til enere Kristus er han nødgjørskapninger i gamle fjære, til vår nødt.
1: Ja.
0: Og alt er derfra gode som vi Kristus er samt i okken, viser selv han. Altså, allt är tärfra gode som vi Kristus är samt i okon vise självan och gav okon tennas och sattar den där.
1: Ja. Det var så kämrat att äckliga avvärst här i femte kapitlet att ta han säger i vers första till kärlek i Kristus att finka
0: råd. Akkurat, ja.
1: Vi tar ju dömt så ojna dig för öll så det är öll dig. Og han døg jo for alt, for at de som liva, skulle ikke langt liva for seg selv, men for han som døg jo opprisner for deg. Så kommer jeg til her. Her etter kjenner vi til ångene etter alt noen. Om vi tar kjent Kristus etter alt noen, känner vi inte han nu i så långt så. Och kvitt och om till jag när Kristus ger han inte skapningar. I gamla är färden till vår nöjt. Och allt är därför gott som vi Kristus är samt i åkken vid sig själva. Och gav åkken till henne och satt här inne. Är det inte hållt en av standande?
0: Jo. Det är en mat, en sån kärleksfull mat som ger till att vi känner att det faktiskt inte är från det naturliga.
1: Nej.
0: Du ligger som det är rätt vad det är sagt och du fast som förtjänt och det är pura vanlig alltså uttryck och mittel och människor.
1: Ja.
0: Men det är inte gott.
1: Nej, det är inte. Nej.
0: Vi kunna lite och kvult så där som Kristus har rätt för oss.
1: Ja, kallt då.
0: Så han får in i dig igen och kom åter.
1: Och det är små vis, spär vi, då är Kristus är samt och god. Vers 19, heimen ved seg selv. Og tilraknar tar man ikke synder torra. Du kanst ikke si at det er så større synder, at det kan ikke få lov til Jesus. Då han sier det er bønta møtsatt. Og så endrer han ved etter vers vi har sier. Og han har lagt mer oja og kunne oversatt her inn her. Og så der til.
0: Ja.
1: Og videre tar senter på og i sted Kristus er som det er. Hei ver god som av og ja, men til vi akon. Vi bier i sted Kristus er satt vi god, vi satt vi han. Som kjent ikke synd, men som god gjør det til synd for akon. For jeg vet i hånden skulle det være rettvise gods. Si så i måte om du vil, ta.
0: Ja, det er størst. Det er veldig stort.
1: Men det kommer ikke til gavar utan at vi tidrakna åkken til han, altså, og i Kristus. Ja, vi der og gjør.
0: Det er takk at det. Det er mottøkene alt og ja. Det er akkurat som det. Det er veldig samme lukken i halvtid. Det er jo det hebrea brann om molten eller hjørna.
1: Ja.
0: Så hvis du ikke teker imot det, sann och det livet allt och säger som vi så och gärna.
1: Ja.
0: Men så kände inte till så rätt då.
1: Ja.
0: Men här som mottagande är då.
1: Ja.
0: Här blomstrar då. Alla så här som mottagande är blomstrar då.
1: Ja, det
0: växer och gröra.
1: Det ständer och jag språv så i ta kapitel någon då. Vi ändrar kapitel någon där. Ja, røyne og løytaleis godstyrkene for god til ferien om er det hette at jeg vet ikke, ferieleis og åndkjør det trångt tørre og halte seg avtolken av høyen. Og det er jeg også om at jeg er, og jeg har praktiseret det, så har jeg opplevet det at jeg gjør at jeg halte seg avtolken av høyen. Så jeg var til det her, att tolka sig av hojmen och en sorg om vers. Så är det värre än att antrycka. Det blev det. Du kan inte hästa av ett liv. Du kan hästa av ett liv. Du kan vara frälster. Men du kan inte hästa siktningarna i hela hjörnen.
0: Akkurat,
1: ja. Du tjänar en enda vi har sett kvart. Allt att se avtolkar han av hojmen.
0: Akkurat, ja.
1: Det är öjliga ämtsakt och öjliga mildt. Och äggvilliga domligt, ja. Röjn och lojt alldeles godstyrkan, är sant? Han sitter på en av vägen, är sant?
0: Ja.
1: Ja. Och Rombrau säger ojsen till att säger till han, hur ser det att jag börjar?
0: Och det här talta kapitlet?
1: Ja, talta, ja. Det är
0: det. I amen tycker du bröver vi muskon gods att bära fram likam tyckare som livande heilagt gode domligt offer.
1: Ja.
0: Detta är andaliga gods dyrskan tyckare och bär tyckare inte ät som händer öld.
1: Nej.
0: Nej, vi är omskapt vid ändernudjan sinnes tyckare.
1: Ja.
0: Så till kunna röjna kan vilja gott säga hitt goa, damliga och fullkomna.
1: Akkurat, alltså. Ja. Det är Det är en arveren som man hänger på i oss.
0: Ja.
1: Mer med det här.
0: Ja. Och jag tycker faktiskt öjla näkva för att vi har tänkt till en tosa om att hålla sig åt olkan hem någon.
1: Ja.
0: Och inte bara sig allt som händer allt. Ta pekaren efter och till det gamla.
1: Ja.
0: Som vi tar lyse om och i sedan går in tror jag.
1: Ja, ja.
0: Tui at ta ligger så rævla djupt ui allan okkur mennesjum.
1: Ja.
0: Ta vi mua gjer okkur fyrir at vi ja, kunne, altså, du veit, og ta er tankagongden ui hessin heima,
1: ja.
0: Og ui hessi öld, eisne kan man sia, ta alt ui, ta ligger alt i her.
1: Ja.
0: Og tu kanst fua ui upp i leiper av skajon om gos du kanst liva betre lui, vi er gjerra i
1: mesta. Ja, vi er gjerra i mesta, ja.
0: Men Abraham, han tror jo han som gjert han av godliga rattvisarna, som pekar atter til at det er god som teker initiativ og gjer verst, ja, fullt ut da.
1: Det er flott, da.
0: Ja, og det er så, og det er her og i dentre vi lagt og har jakken alle brøvene i verleggene, at halda fast vi og alle de, og at god hever gjerst verst,
1: ja.
0: Og at det er nok for meg, at alle veien i jakken.
1: Ja, det er pjørsmål.
0: Nei,
1: det er så røgt at gænge nu i det, det er så røgt at suttjallar er så gav og avvoksne som kommer fra mennesken som du kanskje slipper av løye til tryggva Jesus. Og det virker så damlet og godt,
0: ja. Ja, ja, ja. Jeg husker eisne om at det her som vi suttjer natt her nu, jeg ser her tog som vi der inne og kvar og i varer spretter og
1: ja.
0: Sommar er i hånda. Jeg suttjer gos i alt livnar oppater.
1: Og
0: alt taler da om det samme, om han som om skapar okkar, som eisne er han som enda skapar okkarna.
1: Ja, det er så dyra bort at det blir nästan ikke til å forma og
0: alltså finns det att där färra in i en veter
1: ja.
0: Och inte ha vån om var.
1: Ja. Det kan nog knast vet jag.
0: Ja. Och tar vi så också om åkara liv.
1: Ja.
0: Som tar vi komma upp i altaren. Så är det som nu närskas veterna.
1: Ja.
0: Och dejans veter är för framman.
1: Ja.
0: Men vi reiser vannet.
1: Ja, ja.
0: Om det er livende varer som ligger for fremmene.
1: Ja.
0: Og det er fantastisk, altså. Det ligger reiser så i åkne til det her. Ta i vetren kommer. Ja, vi vet at vetren er ikke verende i avra.
1: Ja.
0: Varer kommer.
1: Ja.
0: Og alt livner.
1: Ja.
0: Og det er det samme eisen i ugesen her. Det er som han legger ut at han sier, vi vil til helter være borster og ligan og heima til herren.
1: Akkurat.
0: Så det er vært som en gang bedre. Men eisen av vognene her i løvnen er så helt og fjallet durabast.
1: At han var den tittan sørste kapitlen her, han så att han glömde bra. Nej, det är ett halvt kapitel här. Ja, här.
0: Nassuste
1: kapitel, ja, nät. Där han säger att man är rälsam här. Det var att det är inte tillgång, det är bäst. Men nu kommer det till tjänster och uppenbaringar fram. Og han sier, jeg var et mann av Kristus, og om han var ulike av noen, var det ikke. Jeg la utenfor like av meg, var det ikke. God var det som for første næren, så gjerne var riktig borster, lykende tre hjemmel. Og jeg var det til som jeg var, om han var like av noen, jeg la utenfor like av meg, var det ikke. God var det, at han var riktig borster inne i paradis, og hørte jeg sikkert i år, som ikke menneske løftet til henne. Jeg slår ikke om røvsig mer, men jeg må selv om røvsig mer ikke, uten jeg var ikke løk av morgenen. Altså, det er utrolig hva han har gått grøy av hva han kan og ikke kan.
0: Ja.
1: En som är vår son.
0: Ja. Det är helt tydligt. Men det är också en grunden till han säger. Vad säger han? Hette Emma Rosamera.
1: Ja.
0: Det är... Vi ska öjla så lätt att han hever inte hot till det. Men
1: nej.
0: Han sitter långt ner. Att det är nöja han till det.
1: Ja, akkurat.
0: Du vet att det är han, Chatham här i Korint, som han var som färgerfyra. Här var personer kom in som nio gör det tjänaste till Paulus. Ja.
1: Akkurat.
0: Och var det bara Paulus har tjänaste så kom det att vi lukar mycket. Men han visste att det är godsverk.
1: Ja, ja.
0: Och han visste det fram om näkar annar. Då han hever så... Alltså, ungen har ju livet faktiskt så ytterliggängande som en farsierare som Paulus var åren han mötte Kristus. Ja.
1: Saul Tarsus.
0: Ja. Och sen också stod det att han nämnde sig Paulus vad gör
1: det.
0: Ja. Paulus var hettande former för det jödska namnet Saul.
1: Ja, ja.
0: Men, alltså, det är som han ger sig så ett vid åkon.
1: Nej,
0: som inte är jödare.
1: Nej, då. Han var ju sendt till hedningarna.
0: Ja, han var sendt till åkon hedningar.
1: Ja, höv och åpenbering kom. Er med given törnor i halte, ange satans. För att han ska slå mig, så är Jeremie inte stora. Att han skulle vitsa fram här på i herran om trotsaffärer. Men han säger med nöje mojn är tar nå mycket. Tog kraft mojn värer fullkomna vojklöka. Tog rövs ju mer helst. Jag vojklöka mojnen för jag kraft Kristus här kan kvila av mer. Och tog jag vi gott med åt i vojklöka. Och i ringar vi för. Och i nej. Och i ärsaknån. Och i ändjus för Kristus skuld. Så jag tar er vojkor, er är stärskor.
0: Ja.
1: Mm. Det är inte vanligt alltså att skriva så här.
0: Nej, att det är... Jag vet inte om jag kan säga att du köpte runt det till honom.
1: Ja, vet du. Ja.
0: Men att det är det som han... Tar han övergav sig till herran.
1: Ja.
0: Tar han släppte sin gamla väg här.
1: Ja.
0: Ta säger han och verkligen ja till ett liv som han inte visste vad det innebär.
1: Akkurat.
0: Men som han lärde att leva och uttrycka samma vid herran. Och herran gav sig dessa åpenbäringar. För jag gav också där vi är. Ja.
1: Nej, Tom.
0: Men det är nog så intressant att han säger till dömen sig långt ner i sin kapitel. Bara att han sagt att du tar i vajker i stärskor.
1: Ja.
0: Så säger han, er vår dörre. Tid har var nøtt med til det.
1: Ja.
0: I 80-årene finnes jeg råd fra tikkun. Jeg stod i ånken 8-årene, så jeg ekvile store apostler, det stedet i Gaza-regjen, om jeg så ikke er det.
1: Nettom.
0: Og så sier han fra at det er tjenesten til oss, at det er ikke en apostel som var i ødelen tålet gjørt med tikkere ved teknon, undron og kraftagjeron.
1: Mm-hmm.
0: Og han omskilta sig her, så han løgn omskildning, eller så løsne. Altså, i hver av vår tid sette lagre enn hina samkommer, utan og i tog at jeg falt ikke om ikke til å byre.
1: Ja.
0: Fyre gjemmer hendte året.
1: Nei, top. Ja.
0: Så han ja. Er eisen i humor.
1: Jeg råkner at det er mer øyelig enn løgen, altså. Det har kommit till ett antal,
0: ja.
1: Ja. Det är allt annat sant att jag kan säga fraser allt det här. Och nu har vi kommit så ner till Galatbra och så. Jag är aldrig färre än nu i här.
0: Ja.
1: Det är en otrolig... Det är en otrolig bådskap han känner vi i Galatbra. Han fortsätter vi tillsammans. Det han säger är Paulus apostel, inte av människan och helt vi några människa, men vi Jesus i Kristi och god och färger som röstar upp från dig. Och att de bröderna och kramar er till samkomlar och i Galatia. Nej, vi är vi till kon och frier från god och färger och här åkare Jesus Kristi. Som gav sig själva för sin drockare för att bjärka och om ut ur hin och nuvarande önta hajme att vilja gods och färgers ochkara. Hon var dörd och allt och att det är varann. Och så för han in i samband med dig som inte var aktan och var lättare sin och löjve att säga detta att nej, vi är inte kommit fri från god färgar och Jesus Krist som gav sig själva för synder åkara. Vi har bjärg och kunnat ut ur det som nu är det inte har med ett vilja av gods och färgs och hon har varit dörd i allt och att det är varann. Och så kommer han till att det är ontröst av att det är så kött. Det är att det kommer vända bort från honom. Vi kallar det kommer nära Kristusar till andra evangelium. Som tar och inte andra er bärst er och näkrar som vilja. Som vittla tikkon och vilja rengstnick av evangelium Krist.
0: Mm-hmm. Ja. Men här är att det är. Här är det inte folk som fär ut i synd som man säger.
1: Ja? Nej.
0: Men här är det folk som är blivit frälst av Jögn Boskap från Paulusa. Och så lät att det sig avvärska.
1: Ja.
0: Av religiösen personen.
1: Passar.
0: Inte antalien personen, men religiösen personen.
1: Ja.
0: Som faktiskt säger, vet du, det är inte nog bara att trycka Jesus.
1: Nettopp, ja.
0: Och det här och det som väntas här, alltså borste från Kristus, du väntar du där till det. Så väntar du där borste från Kristus. Du kanske inte väntar på av er sen, det blir inte till. Nej. Och tog är han så, han är öjliga kvasser här, tar vi läsa långt.
1: Ja. Ja. Han tar det där att vara beinleis.
0: Öjla beinleis.
1: Ha?
0: Ja. Han var öjla beinleis.
1: Öjla beinleis, ja.
0: Galata bra vi kanske ta bra vi här som är mest beinleis.
1: Ja. Han kommer av sin evangelie som han har pratat.
0: Ja.
1: Ska du läsa sin där?
0: Ja, jag kan läsa från vers 11.
1: Ja.
0: Han säger att jag ska lära dig vita bröver att evangelia, alltså glädje i boskapen som jag har prätika, är inte människaversk. Jag har ju heller inte finnit det eller lärt det av några människa. Men vid åpenbering Jesus Krist, tid här har ju hört hur jag bär mig ät för ta i livet som gör det att jag avmätaliga hart sagt i att samkomma gods och öjt i henne.
1: Ja.
0: Jeg får langere jødedom enn mennesker hjemmealdrer og i falskemoinen. Jeg var en utnare for lærdom og fedremoinen. Men ta og gode lykkeie, som ur morløyve har jeg tidsmi ut. Og det er veldig interessant. Så i lange åren, altså, Paulus, jeg begynte på at han her ønskapende verleggene, har god valgt han ut da.
1: Ja.
0: Og men det är god till lycka som är möjlig att teach mig ut och som kattlar mig vid nöje synne till kvärt. Jo, att åpenbära sån syn och mer för att jag skulle kunna evangeliet om han mitten hattningarna. Spurte jag vid att säga mig inte hållt och blå till ras. För heller inte nian till Jerusalem till tarra som undan mig våra apostlar.
1: Nej,
0: jag får bursla Arabia och kom så attor till Damaskus. Sättna, tror jag efter för nian till Jerusalem. Att lära Kefas och till, alltså Peter att känna. Och jag stäckade till honom 15 dagar. Men när hinna apostlen sa i ångan, bäst Jakob, bror Herren, sa jag. Det som jag här skriver till tyckare för Asien Guds vittne är att jag likvärt är icke. Så gärna färdas i om i Syrlande och Kalikia. Men personligen kände hinna kristna samkomna i Judea mig icke. Det är hållt bäst. Han är översökt i ätokon. Prätikar nu evangelium trunna som han ägna för att leda öja och te prysa och gode för mig.
1: Ja.
0: Ja, en kraftig vittspår.
1: Kallt då.
0: Allt ass. Men han är harmer, alltså.
1: Ja.
0: Så skriver han detta brev, ja. Han är så harmer om det att det evangelium som
1: ja.
0: Inte komst utan om det att sådana gods måtte geva sig själva nu i dejan fyra att evangeliet kunde bli en värdelag,
1: ja.
0: og at han som så var Walter Udrum Morløyvi en dag, men forhendte han øyelig omveien og i sin religiøsthet, inntil han møtte Jesus. Nei. Og han kjenner, altså, han kjenner som ingen annen, munen i midtelen til den gamle sattmannen og den nødja, den gamle religiøse systemet, og så hette han nødja løyve i Jesus. Og tog blir han så hermer til han mest til at han begynner å vende seg atter til det gamle.
1: Han sier det som hvordan han snakker seg inn og lurer. Bare snakker seg inn og lurer etter fralse akkurat.
0: Ja.
1: Som vi tar av Kristi Jesus. Og der, så tar kom til å gjøre og kom til trean.
0: Mm-hmm.
1: Så nevner han også.
0: Ja, han sier det her i den fjorda versen og i den kapitlet. Jeg mener for etterlyka.
1: Ja.
0: Eller han tenker tre vers. Han sier, men enta ikke Titus som vimmer vi er, og som var gritje. Han sier, han var ikke gjøte. Vi er tvinkere å lete seg omkjøre. Og hette er altså av tegnen i Jerusalem.
1: Ja.
0: Men jeg mener for at etterlyka henne falske brøren, og jeg hadde snukt seg inn og lura etter frels i okkara. Som vi hava og i Kristus Jesu. Så det kan gjøre også til trealder som du leser.
1: Det er den jeg kan la mest til 32. Jeg vil tale etter ut i 8 vekk. Jeg tar noe som ikke smakker vel.
0: Ja. Ja.
1: Du er vel da?
0: Ja. Det har vi vært vittne til, Eisen, ja.
1: Ja, Eisen, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men til en av førene her spalte vel av.
1: Det gjør det.
0: Det er en råren som var så... Altså, han var så... Ja, han var irriterende av innan henne. Ikke, han var ikke ytler, men nei. Han er vist det fullkomlige.
1: Ja.
0: Men det gikk ikke bare når jeg får ideer. Så vi har lest langt ut i Galaterbrevet. Så knapt ble jeg så kjekt oppfyrt ja. Det som verdelig er evangeliet. Og han er til så store sikninger.
1: Ja. Her sørs det.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Så att det året leder upp.
1: Ja, året leder upp självt.
0: Ja.
1: Och det är tog och jag fallt i anmärkt som jag nämnde vid Tekon och Janne. Jag tar via att vi har tittat fram här. Alltså att det är som vi nu åter in i. Vi var inte kvar. Alltså, det var en ordentlig rönt. Jag kan inte skilja att det var han, ett lån, ett latej eller ett annat och sånt. Bara några tankar som som vill inte förstöra. Och tog er ju så glädje vårt här i märk att det är prätgård i allt av tog och av tog. Tog det är en alltså som kan samföra det, känner du?
0: Jo.
1: Det är vidare vid. Samföra omläggen, det är löjligt sig.
0: Det är pastorella när kan man att öl och ha vars bra. Det låter bra.
1: Ja.
0: Det är och allt alltså faktiskt allt dessa brövna.
1: Ja. Ja.
0: Det är Paulus och Gus det är skriva ut från hur att det är vittlärare.
1: Ja, ja.
0: Och vränglärare som
1: ja, ja. Det är det.
0: Här omtalar han vittlärare, de som vill vittla, men inte vill vilja. För jag ränks nickva evangelium, va?
1: Ja, ja.
0: Men det är en missfärdande som har gjort det att han skriver det här.
1: Ja.
0: Så det är en mat som god arbetar på.
1: Ja.
0: Att han bara inte bara avskriver allt, men han sänder en av lösten.
1: Ja, nettopp. Ja.
0: Och så brövande som... Alltså, jag tycker inte att Paulus har huxat det att hese brövande för att Iveli var hundradra och ärorna. Det har inte huxat.
1: Han lärde honom sånt då?
0: Nej. Ja. Han är bara fast en nej och att här som man får hjälp till dessa spurningarna här.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja.
0: Och så är det också till så av färdlig gagen.
1: Ja, ja. Så han är rörd och glädd av det här. Det är något av vers.
0: Ja.
1: Han snackar om att Herren gav färdlig kraft till apostlaversk. Med en omskarna. Och jag har mer kraft till ett samman med lagtingarna och så kommer det här.
0: Ja.
1: Nu känner jag vers. Nu måste jag ner läsa att.
0: Ja. Och ta i tajlar då jag känner nöjerna och i mer vargiven. Gå och Jakob, Kefas, alltså Petter och Johannes. så hyllner våra vera stolar, mer og Barnabasse, samfellagshånd. Vi skulle få til hettningene, og teir til henne omskårene. Best at vi skulle minnes henne fatakke, og det har vi eisne just rundt å gjøre. Men han sier, jeg sier nok så interessant her, og bare ikke piver her, eisne.
1: Ja.
0: At han sier her, om man ser falske brødene, at i vers 5, at for time og viker vi det ikke så mye som en tøyma, og i etterlete. Fire er sannleggen og evangelien konstant av faste til artikken, og vedleggen til han, at hvis Paulus og Teir som var vi noen viker ta, for de falske brødene, så hadde vi da ikke evangeliet det.
1: Nei, ja, ikke.
0: Men så sier han, men Teir og i vår hylner av verenæka, hva Teir nå var det? Er mer det samme. Og her mener altså vi sier apostlene der.
1: Ja.
0: God gjør ikke mann om. Jeg sier, henne mest omhyllende og alle at de er ikke mer.
1: Nei. Ja.
0: Tvørst imot.
1: Ja.
0: Det er sånn nei nå.
1: Ja. Ja, ja.
0: Så, og god gjør ikke mann om.
1: Det har vært mer enn en veldig åpenbering at

0: Nettopp, ja.
1: Så det evangeliet en standande innbjøving til Guds kærlek og Guds nøy og Guds
0: fyrtjøring. Det er så vekkert. Ja. Så det er så fullkommen. Tøy mat unga til å slippe at vi har drygge nyer i skatten i et eller annet ekkert sår til, kjenner du?
1: Nei. Og det er til han inn jo her.
0: Ja, det er til han. Ja. Det er til han inn jo her. Og det kan man ikke gjøre svitt da. Og det er noe trygg av det. Hvis man skal blå sæler, altså. Og Jesu liv. Ja. Jeg tenkte på det var Jesus brev nå da.
1: Ja.
0: Jeg har alltid så verkert i seneste kapittel nå da Jesus brev nå. Det man leste. Selv er det satte kapittel.
1: Ja.
0: Altså, da han begynner her i 2000 vers, ja. Han sier at, og så er han over stersk og gjør han noen, og i kraft veldes hans her. Dette kunne jeg til helt leik oss, så at de kunne være ment av stand, at de kunne være til. Nå kommer jeg til svika og alle åpen, djevelsens. Så ikke har åkken stendt bare det igjen. Ikke vi ble overholdt, men vi tekner der. Og veltene. Vi har her hansens og Jesu mørker. Vi har ante her ønskaparens og himmelrom. Så kan du lese hva vi gjør.
1: Ja. Ja. Færre tog i alt her klær gods, så ja. Tykkene var ment at gjøre motstøv og hinne under det. Og standa etter å vunne sier, det som nok så avhåverst, jeg hadde vært som det seneste, nesten var en øyne her vi, at leta seg ur til gamle,
0: ja.
1: Og klede seg ut av nødja. Nå trekker han atter enn av æra mynd i samband med å leta seg ur,
0: ja.
1: Og til å leta seg ur her klei gods, ja. Standa tager og lendar tikkara vi sannleika,
0: ja.
1: Og leten og brinje rattvusnar.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke mye ting.
0: Nei.
1: Guds rattvus i råkra løyva.
0: Ja.
1: Hæve som skekvar av fotoen om Baldi av hoven i evangelium friaren stjef. Det virker som en motsagt. Baldi av hoven til evangelium friaren.
0: Ja, ja.
1: Han mener vi utne.
0: Ja, ja, det er utne, ja.
1: Og litt omframt alt dette kjølt troarenar. Vi honom skulle være ment å sløtja allar gløvande pylar hins ønda.
0: Ja.
1: Alltså tryggven allit
0: ja.
1: Att Guds verk ta helter
0: ja.
1: Tage chalm frälsnar och svör andans som är orguds.
0: Ja.
1: Bian di andan och en och kvar tog vi alla akallan och bön. Orvärchen och tog och allt tog och haltande och biande för öllon hinon heilöver. För mer vi är mänskliga och given år ta i lät upp munnen. Så är vi där vi kan kunngöra löndamal evangeliums, för kvar skuld är sändebo i lantjum. Att jag ska tala vid där vi om det såla som är eje att tala.
0: Det är särskilt att det här kommer om att som vi börjar i. Ja, ja men jag ska vara given år. Sitta bara på en lös. Och här säger han till här att vi sätter en grint bra. Att vi inte... Jag vet inte för fyra jag säger näka.
1: Domna ska blockare, det är inte jag själv hon säger.
0: Nej, ja, akkurat.
1: Ja. Men från god.
0: Och då kommer det här fram nu och att då.
1: Ja. Han öjla koncentrerar om det här. Alltså, det är inte han som är näka rås uppe på
0: båda. Ja, hon kan det. Hon kan det. Ja, ja. Alltså, för att... Att jag ska tala vid dirvi om tala sådär som jag gör tala. Alltså det är otroligt att han ska säga det.
1: Ja. Ja, ja. Det är man som tror att han var mästaren och tala.
0: Ja, nej,
1: han visste allt.
0: Nej,
1: alltså, nej. Du vet,
0: det är han.
1: Och... Ja, ja, ja. Men hette här, vad jag så säger, som jag vet oss på.
0: Ja.
1: Och jag minns för nekvån annars tid att säga att vi är en som sagt att blir präster av en märkammar.
0: Ja.
1: Nu så är färden. Jag hade här till att

0: at hele andre gjør år.
1: Ja.
0: At det altså, at det så åtheljande ferder, for jeg taler, og så knapper jeg så ikke nyttelig av oss med en tal. Jeg har ikke haft tog jeg studerer da.
1: Nei.
0: Men det kommer, altså.
1: Ja, ja.
0: Det for mer enn så øyelig kraftig vittnesbord om å heile i andre visker og mer.
1: Ja,
0: omfram frien og gleden og alt det. Ja. Så, så, og det bare så nøyest. Om det taler til fjølter, et eller annet leinstaklinger, personlig, prater,
1: ja. Ja.
0: At det var givet år, til først enkelt høve, så altså, vi taler om det som det skal være, akkurat i tøyløten, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Til testøvene.
1: Til grunn til jeg vet ikke løyve til at jeg går i, altså som om det er vi som taler.
0: Nei.
1: Så jeg sa, så tog jeg så ikke det nå.
0: Mm, ja.
1: Og tog var jeg altså glad over det jeg mest til at, at han taler til mine løyke. Ja. Altså, selv om jeg ikke Folk ljus iver allt det här.
0: Ja.
1: Som vi nu har Alicia och...
0: Ja, folk ljus var nog inte för en halv
1: år. Nej, det var inte för nöj.
0: Ja. Men Götan och en rättvis gänga är lyxgöjna ljus som blir bjärstare och bjärstare inte för halv år.
1: Ja, det är den, ja. Det är han som inte iver stod ju helt för oss. Ja.
0: Ja, ska du be en av bönsan vid Jakob Paul?
1: Ja, tack för det att vi kunde ha sitt i er att det är och tack för det att som är utav känslattare men det är att det inte må vara näka mer. Men allt är åt här. Då är det till så kött så att den gamla naturen hon tänker inte vet du som andra gott sör till. Till henne dörskapar, hon kan inte göra det. Då är det utdömt andra livet. Och det må vi bara tacka därför. Och tar vi så färre in och inte andaliga så är det vi tant. Men du är det allt där. Du som säger i Filippe Brown och som vi inte kom till i det. Att god är det han som viskar och inte kom. Bäga vilja och viska att det kan vilja så in. Och vad är det inte gott? Att det är du här och ägna du. Og vi er gjort løyt vidt det. Og skulle alltid være det, og i alt og alt er over. Og øyne det tog vi da etter det å gjøre. Og vi prøyser det her. Vi takker for dette verst. Og himmels i feir. Læt dere noen at vi kom ut for det tog. Jeg gjør at du ikke navn for det til skammer. Det var stå her vidt. Vi hadde innelig om, selv om vi vet det. Og har en halt og i andan om at det er færre vi ikke gjør det, så satt som anden slipper å si om hva vi skulle si. Sikna Anja her, sikna henne da, bror som har sin flere. Takk at det er vi som båtskapet. Sikna du foreldre henne da, og sikna du bror henne da, og etter og kære, løtje deg inn til et hjerte. Og høysene til kære sammen. Daniel og mer, og ikke minst nå har jeg ut, jeg skal være gjerne for at jeg skal være at hun er navnet til Torte og Høyer. Takk for det, Herre. Frysa ved du i alle rævr. Amen.
0: Amen. Så er Jesus Parsten Gjerstad velkomne enda, og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg alionen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, Tusen takk for det, Hesafer. Pastor av Gjerstamal som har vært, takk kan du finne på YouTube om du leter etter et eller annet ekstrasjonvarsp. Hesu Pastor, han kommer etter å ha lagt seg her, og han kommer etter å sendre seg kristelig kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Hesafer.

0: Good evening.
1: God kvöld.
0: Amen. Father, we thank you.

0: Vi tackar dig.
1: We invite you to come and visit us.
0: Kommer vi joko.
1: Without this day we would have never had Sunday.
0: Utan hända dagen så hade vi aldrig haft söndag.
1: That's why Friday is so important.
0: Och tog ju fruktar det och så tittningar vi.
1: And we confess and declare tonight.
0: Och vi jotta och bara kunskjer ikväll.
1: This is the day that the Lord has made.
0: Hette är dävren som Herren har gjort.
1: And we choose to listen to you and open ourselves.
0: Och vi väljer att lyssna till dig och öppna oss själva.
1: Lord, would you come and speak to us tonight?
0: Kom och tala till oss ikväll, Herre.
1: Just the way you can.
0: Spara så som du kan.
1: Pray it in Jesus name.
0: Be your yes and amen.
1: Friday evening or Friday is a very special calendar day, Eastern Friday in the church worldwide.
0: Fruja there were lunch fruja there were era Charlie there were church calendar.
1: As we are meeting here all over the world in different zone and times.
0: Och så vi mötas här och runt om alla världen och imson tojar så nå.
1: People are coming together and celebrating what we call Good Friday.
0: Så kommer folk samman att fira det som vi kallar Gode Fredag, Lange Fredag.
1: And it's such an important event.
0: Och det är så omrande händelse.
1: And again I am so thankful for Friday.
0: Och är så tacksam för Fredag.
1: Because if it wasn't for Friday we would have never experienced the resurrection power of our Lord Jesus Christ.
0: Om det inte var för Fredag så hade vi aldrig upplevt uppryckande kraft.
1: And tonight if you can and open your Bibles with me.
0: Så om kvällt om du kan läsa Bibeln där uppe med.
1: We find ourselves tonight and we skipping a little bit of the events that has happened since this morning.
0: Så vi lägger oss inte rum några ting som har hänt i morgon.
1: So we are somewhere where Jesus is hanging on the cross.
0: Och vi är här för Jesus hänger på korset nu.
1: And all of us know what has been happening up to now.
0: Och vi vet att allt det har hänt upp till nu.
1: There is a lot of people that sit at the foot of the cross and they are fighting over his clothes and dividing it.
0: Var neck fox med runt om korset, de berjas de massa kläder och byta det sönder mitt så in.
1: Somewhere there is the one that he loves so much, his mother.
0: Wants his hair ear dance man älskar så mycket mamma så där.
1: Weeping.
0: Grät.
1: And on both sides of Jesus we know is two people that's hanging.
0: Och på men Jesus vid där hänga två andra personer.
1: And we find our story tonight in John chapter 19.
0: Och vi skulle finna sådana texten där i Johannes 19
1: verses 28 if we can read it in the Faroese Bible verses 28
0: vers 28
1: to verses 30
0: till 32.
1: So we have just been skipping a lot of the events.
0: Så vi det Lukas leva om några ting nån.
1: And Jesus is hanging on the cross.
0: Och Jesus hänger på korset nu.
1: And we picking it up from verse 28.
0: Och vi läser Johannes 19, 28. Efter detta tar Jesus visste att allt nu långt var fullkört till dess att skriften skulle gänga ut, säger han. Är det tystor? Här står att kär fullt av ediche. Tar sett att ta en svamp fullt av ediche och en usopslägg. Og bæru honum at munna, ta og Jesus nu hei finnji etikin, segi han, ta er fullgjørst. Og han bakti høtta og gav upp anda.
1: And at this point, John is writing.
0: Så skriver Johannes.
1: And he says, and that Jesus knew.
0: Og han sier, Jesus visste.
1: That by now everything has been completed.
0: And nu var allt fullgjørst.
1: And I wonder, what is it that has been completed?
0: Och hur ska kvärt är det som är fullgjort?
1: It's completed so that the scripture can become true.
0: Det är fullgjort så att skriften skulle bli verklig och gud.
1: So that you and I can believe the word of the Lord.
0: Så du och jag kan tro på ordet hans.
1: And then we read that how he's thirsty while he's hanging on the cross.
0: Och så läser vi då hur han är törstig medan han hänger på korset nu.
1: And the Bible says and they gave Jesus some cheap wine to wet his thirst.
0: Och Bibeln säger det gav honom bojligt vin edik för att slått hans törsta.
1: And he drank it.
0: Och han drack det.
1: And then we read this just three words.
0: Och så läser vi dessa tre ord.
1: After he drank the wine.
0: Efter han druckit det vinet.
1: Jesus said,
0: Jesus säger,
1: as he hung on the cross. It's finished.
0: Jesus säger som han går across någon, det är fullgjort.
1: It's finished.
0: Det är fullgjort.
1: I wonder if you have been meditating upon these words of Jesus when he hangs there and he says it's finished.
0: Vi husker det där när han var hur verkligen husker vi sig orden så Jesus säger den han kräver.
1: What on earth was he what was he talking about?
0: Vad tog han om?
1: What was he referring to?
0: Vad säger han till?
1: What was finished at this moment?
0: Vad var det som var fullgjort?
1: Now that word finished
0: had the order finished fullgjort.
1: Was not a new word when Jesus mentioned it.
0: Det var ikke et nytt ord da Jesus sier det.
1: In fact, the Bible scholars tells us it was a common word.
0: Bibelgranskare vil fortelle dere at det var faktisk et vanlig ord.
1: In those days of Jesus when the slaves was given a job to finish.
0: Og Jesus tog inn og tog et trealder fikk et arbeid å utføre.
1: And when it's a difficult job.
0: Og det var en tøff oppgave.
1: When they have completed the job.
0: Da det full just a Leo.
1: They would turn to the master.
0: So when does her till mastern
1: and says it is finished.
0: So said they take full just.
1: So when Jesus uttered this word, they understood something about what he was saying.
0: Så da Jesus sier det, så visste de nok om hvert det var som han sier.
1: But also part of this was Jesus' last word.
0: Men etter øyne nok vi, det det sørste som han sier.
1: But what I want to say to you tonight, it was not the end of him.
0: Men jeg vil gjerne fortelle deg, det heter ikke det sørste.
1: Are you not happy for
0: that? Jeg håper noe, du ikke glad for det?
1: When he said it's finished.
0: Han sier det fullgjort.
1: It was never the meaning that it's the end of it.
0: So var det ikke meningen å lukke at nå er det etter enden.
1: Jesus wasn't saying that it is finished and I surrender to Satan.
0: Jesus sier ikke til fullgjort og nå er jeg med til Satan.
1: Jesus wasn't referring to Satan that has finally won and now he's hanging on the cross.
0: Jesus wusste ikke til at Satan når han endelig vunnet og nå hekker han av krossen.
1: It wasn't a final surrender.
0: Det var ikke en søgneste evig.
1: And man, how happy am I tonight?
0: Oh, og så mye glad for det.
1: How many of you are happy that it wasn't the final?
0: Because jeg tenker at jeg glad for at det ikke var enden.
1: Because we would have left with nothing.
0: Du vet att stay efter vi ankom.
1: If it was final words and it was the end of Jesus and he surrendered to the devil.
0: Om det var det sista och han övergav sig till djävulen.
1: We would have never experienced the resurrection power.
0: Så att vi då ankom de upplevde uppresna krafterna.
1: So I'm so happy that it wasn't the finish.
0: Så är så glad att det inte var änden.
1: And I want to take you tonight with me and open a little bit up. What was it that Jesus really said?
0: So we for Luca at hitches när efter kvar det Jesus vill säga.
1: So yes. His mission on earth was finished.
0: So yeah, han sa Michelle när jag gör nu var Leo fullgjort.
1: So he was going to die.
0: Han för att dotcha.
1: But it wasn't the end of Jesus. We know that.
0: Men det var inte änden av Jesus, det vet vi.
1: But he says to his father and those around him, it is completed. I have finished the job that you have given me.
0: Men han ser vi färger schön och tar den om sig till er fullgjort. Jag har just litna till uppgifterna som vi har.
1: And if we want to understand what he finished.
0: Vi vill skilja kvart är som han har fullgjort.
1: We have to travel tonight very far back to Genesis.
0: Så må vi färra halt att det första Moseboken kväll.
1: So if you can and you can open your Bibles in the book of Genesis chapter 3.
0: Så det kan oss slå upp på första Moseboken kapitel 3.
1: So that we can get the picture of what Jesus was really actually saying.
0: So we kunde skilja sig mynten och vad Jesus ville säga.
1: Now we know that when we read the beginning of Genesis,
0: vi vet att vi läser början av första boken.
1: Jesus created everything.
0: Så skapte Jesus allt.
1: And he has this beautiful intimate relationship with man.
0: Och han är rätt verkligt underfulla förhållande relationen vi människa.
1: And Grace will be talking tomorrow about it. How can we have this intimate relationship with God?
0: Och Grace för oss sen under marriage hur ska vi ha ett intima förhållande med Gud?
1: How can we talk to him?
0: Hur ska vi tala med honom?
1: And know that he's with us.
0: Och vet att han är med oss.
1: Well, Adam and Eve had the privilege.
0: Ja, men Adam och Eva, de hade tant fram.
1: And the Bible talks about how often they will walk in the cool of the night or perhaps the morning with Jesus.
0: Och det ständer att det jingo en kväll där spacerar tur eller morgonen ganska samma vi Jesus.
1: And I can just imagine.
0: Och jag kan bara imagine det.
1: The garden is beautiful.
0: A garden är fantastiska verk.
1: But because they're going to walk with Jesus, they can't wait for every morning to meet him at a certain place.
0: Men när det skulle gänga till Jesus så kunde de ju bo efter liksom att en av oss där jag släppa gänga samma Jesus.
1: And one morning when Jesus was walking again,
0: I mark on Jesus Jack after.
1: This is what is what we hear and recorded.
0: Och så är det där som vi söker.
1: Genesis chapter 3 verses 8.
0: Första Mosebok kapitel 3 vers 8 och 9. Men tog Adam och kona hans ära och i kväll där låten hon hört och herran god komma gängande och gick någon aldergären rönt och tega kräckvasse fyra honom med den tröjande och i aldergären. Ta kattla i herran god och Adam och säger, kvar är du? Han svärar ju, ja, kvar är du?
1: So this particular morning, Jesus is walking and he is looking forward to meet Adam and Eve.
0: Så Jesus kommer han gläder sig till att möta Adam och Eva.
1: And the Bible says when the men Adam and Eve heard Jesus, they were so sensitive they could feel the presence of God.
0: Och vi såg att ta han kallade upp till Adam så var det så sensitivt det mest olika som närvaro Guds.
1: They could hear the voice of God in the garden.
0: They heard the Guds röst i hagen, i garden.
1: And when they heard that God was coming, they were hiding.
0: Och när de hörde att Gud kom så kräckvade de sig.
1: And they were hiding from the presence of God.
0: De kräckvade sig för Guds närvaro.
1: And among the trees in the garden.
0: Och mittland tröjorna i garden.
1: And then in verse 9.
0: Och så vers 9.
1: Man, I love God.
0: Ja, är så gott.
1: And in verse 9.
0: Och vers 9.
1: God is speaking.
0: Så tar sig gott.
1: But the Lord God called out.
0: Men Herre Gud räppte ut.
1: To the men.
0: Till människa.
1: Referring to Adam and Eve.
0: Så till Adam och Eva.
1: Where are you?
0: Var är det?
1: And one of the timeless questions that we find in the Bible that never has an end.
0: Och en av de tydligaste spurningarna som vi finner i Bibeln som aldrig ändar.
1: Is this question?
0: It is a spurning.
1: It's the question that Jesus want to ask you tonight.
0: Det spurningen som Jesus vill spyrja till dig kvar.
1: Before we do anything.
0: Are we gonna närka?
1: Where are you?
0: Var är du?
1: Wilson, where are you?
0: Wilson, var är du?
1: Jacob, where are you?
0: Jacob, var är du?
1: Jeffrey, where are you?
0: Jeffrey, var är du?
1: Grace.
0: Grace.
1: And it's a question that is timeless.
0: Och det är en spurning som är tydlig.
1: It's a question relevant tonight for Pharaoh is.
0: Och det är en spurning som är vikommande i kväll för föringar.
1: Where are you?
0: Var är du?
1: Are you at the place where God can meet with you?
0: Är du en stärk för Gud kan mötas vid dig?
1: Are you hiding from the presence of God?
0: Eller kräckvart av det för Guds närvaro?
1: Have you perhaps discovered
0: Hey, du kanske funnit ut hav?
1: What Adam and Eve discovered.
0: Det som Adam och Eva funnit hav.
1: So they're hiding.
0: Så de kräckvas.
1: And God is calling.
0: Och Gud ropar.
1: Where are you?
0: Kvar är det?
1: And here's what they answer God.
0: Och här är det som de svärar.
1: I heard your voice in the garden.
0: Jag hörde dina röst i garden, svärar han.
1: And I was afraid.
0: Och jag var bängen.
1: Because I was naked.
0: Då jag var naken.
1: And so we hide ourselves.
0: Och så vi kräckvar oss.
1: Now, think about it.
0: Hur som då?
1: They have been walking with Jesus, with God, all the time.
0: De har gått med Jesus och vi går till alla dagar.
1: Every morning.
0: Från morgon.
1: And they have never been naked.
0: Och de har aldrig varit nakna.
1: And this particular morning.
0: Och akkurat den morgonen.
1: They discover that they are naked.
0: Så finner de att de är nakna.
1: And it forces God to ask the question.
0: Och det tvingar Gud att spyrja den spurningen.
1: Who told you that you are naked?
0: Hvem har fortalt dig att du är nakna?
1: Who told you that you are naked?
0: Hvem har fortalt dig att du är nakna?
1: Who told you that you are not good enough for the presence of God.
0: Hvor fortalte dere at du ikke er god nok til nærvær Guds?
1: Who told you that you are not worthy?
0: Hvor fortalte dere at du ikke er verd eller verder?
1: Because I have been walking with you all the time.
0: Du gjør ikke så mye til alle du.
1: And there was no problem.
0: Og det er svært troblodge.
1: And so Jesus finally in the New Testament.
0: So Jesus now in the New Testament.
1: He's now hanging on the cross.
0: The hung on the cross and on.
1: Ever since the Garden of Eve.
0: Lucas here on Eden's Hava.
1: Because all of a sudden man has lost the intimacy with God.
0: Du nu har du människa, en människa knappt mist intimitet med
1: Gud. And between man and God there is now this big gap.
0: Och mellan människa och Gud är det stor gap.
1: And so God is longing when we read the Old Testament to restore this beautiful relationship.
0: So Gud, då läser jag Gamla testamentet, longs efter att få ett förhållande på plats efter.
1: And Easter is about this beautiful relationship.
0: Och påskan är om akkurat detta.
1: That God wants to restore.
0: Som Gud inser att göra gott.
1: So that we don't feel that he's up in the air sitting there.
0: Så vi inte känner att han är också så här uppe i luften och sitter där uppe.
1: Because that's the feeling of many of us.
0: Det är så jag snackar och kan uppleva det.
1: That God is far, he's up there.
0: Att Gud är längt där uppe i ångstas.
1: Ever since of this incident in the garden, God is trying to build a bridge between him and man.
0: Lukas säger att det händer när vi kallar oss med att så Gud runt har byggt en brygg för mellan människa och sig själva.
1: He wants to destroy that very gap that has removed us from the presence of God.
0: Han är en lägger sig djanna, han har skillna som är kommande med människa och Gud.
1: And the way God has created us,
0: och bara så som Gud har skapat oss.
1: That we need the presence of God.
0: Är det då Gud bruk för Guds närvaro?
1: How many of you need the presence of God?
0: Det kan vara bruk för Guds närvaro.
1: Oh, thank you so much, Faroe Islands.
0: Tack för det.
1: Even if you haven't put up your hand.
0: Skjult ni skar hand nu.
1: We have been made for the presence of the living God.
0: Så är vi skapt till närvaro vi en levande Gud.
1: And ever since God is finding a way.
0: Och Lukas säger Gud till Lukas som funnit en väg.
1: And if you have done a Bible school.
0: Und höre ihr Bibelschule.
1: And then you will find out then all the chapters and books that comes and follow.
0: Och så finner du alla de böckerna kapitlen där som kommer.
1: It's very bloody.
0: Det är liknande blod.
1: It's offerings.
0: Det är offer.
1: It's sheep.
0: Det är hejor.
1: That they have to offer.
0: Som de måste offra.
1: In order to restore.
0: För att göra i ordan efter.
1: To go into the holiest of holies.
0: För att komma ut till allra heligaste. Gammalsmänt.
1: And it was never enough.
0: Men det var aldrig nog.
1: It couldn't fill the gap.
0: Det kunde inte fylla sig gönna.
1: And eventually we read in John 3:16.
0: Och ländan så i Johannes 3:16 läser vi.
1: And we coming to this part of the scripture.
0: Och vi kommer till detta parten av skriften.
1: And for God so loved the world.
0: Tu ja så älskar Gud heimen.
1: That he had to send his only begotten son.
0: Att han gav sin enda son.
1: To this world.
0: Till den himlen.
1: And it was okay when Jesus was on the earth.
0: Och det var okej när Jesus var på jorden.
1: But it's that one day when he turns around to his disciples.
0: Men den enda dagen han vände sig till lärjungarna.
1: And he says, hey, the son of man has to go to Jerusalem.
0: Och säger, hej, människosonen måste fara till Jerusalem.
1: And I love Peter.
0: Och jag älskar Peter.
1: Peter turn around.
0: Yes, Peter, the Peter
1: Jesus, I rebuke you.
0: Och säger Jesus, nej.
1: Don't talk like that.
0: Inte tossa så lös.
1: Do you know what you are saying?
0: Vad du ska säga?
1: Jerusalem means the cross.
0: Jerusalem, det betyder korset.
1: Jerusalem means violence.
0: Det betyder hash.
1: Jerusalem means death.
0: Det betyder död.
1: And so Peter was thinking the way we were thinking.
0: Så Peter han också så som vi nog också.
1: Jesus turned to Peter.
0: Jesus vände sig till Peter.
1: And he didn't say, oh, Peter, the one that I love so much.
0: Han säger ja, Peter, du som är så snäll.
1: I know you love me.
0: Jag vet att du älskar mig.
1: That's why you speak like that.
0: Du vet att du talar så läs.
1: No, what did Jesus say to Peter?
0: Vad sa Jesus?
1: I can't hear you. Help me. What did he say?
0: Jag ska säga ja.
1: Get behind me, Satan.
0: För att rumma Satan.
1: Because what you are asking me to do.
0: Det är inte med Jera.
1: It's not according to the will of the Father.
0: Är inte efter vilja färs.
1: And today he hangs on the cross.
0: Och det hänger på korset.
1: Of course we symbolize it and we just think about it. He's no longer there, we know that.
0: Ja, vi Sean vi tog så att han är som om vi där är.
1: And when he said,
0: och han säger,
1: listen to this.
0: Hör det, hör det.
1: When he said it's finished.
0: Och han säger till full just.
1: He was reaching back to Adam.
0: Så för han höll åter till Adam.
1: He was moving back to the garden.
0: Han för åter till Edens hava.
1: Where the gap happened.
0: För rejection is a shield now recall.
1: And through his death.
0: Och jag kan sån deja.
1: The death that we celebrate tonight.
0: Dejen som vi firar kvar.
1: He used his life.
0: Han brukte sitt liv.
1: To build a bridge.
0: La bitcha na bridge.
1: And from that day on.
0: Och från här sån deja kommer vi.
1: Doesn't have to be separated from God.
0: Så vi har smänna så långt över att
1: vi can walk over the bridge.
0: Vi kan gå genom brunnen.
1: Where we can be intimate with him.
0: Så vi kan vara intima.
1: And that we can feel the presence of God.
0: Och komma föra Guds närvaro över att tatt vi
1: honom. You should say amen at this point.
0: Vi borde sagt amen då.
1: Because I'm telling you good news.
0: Det fortæller du godt to in der.
1: You don't have to feel that you are far from him.
0: Du bør ikke føle som at du er langt borte fra ham.
1: It was at this moment when he said it's finished.
0: Det hæsa løft han sier det full just.
1: He was declaring to the Father.
0: Han kunne sige vi fejre.
1: The mission that you have sent me to earth.
0: At han missionen du sendte mig til jorden.
1: The job that I had to do.
0: Of course me here.
1: The bridge that I had to build.
0: Brikven som skulle bygge.
1: I have finished it.
0: Hun er Leo.
1: From now on.
0: From now on,
1: everyone
0: so kunde att
1: can come over.
0: Kom i rum.
1: You don't have to slaughter a sheep.
0: Det blir inte att offra ett lamm.
1: Isn't that good?
0: Är det gott?
1: I know in Faroe Islands you have lots of sheep.
0: Jag vet att det där kan säga för dig.
1: And boy, they look fat.
0: Och då så tycker jag det är fejtrilt.
1: And I'm driving past and I'm thinking, oh, they will be tasting nice.
0: Jag kör förbi och säger, oh, det smakar väl.
1: But we don't have to slaughter.
0: Men vi behöver inte att.
1: Jesus fulfilled what yes. The devil was stealing from us in the garden.
0: Jesus fulfilled the task on Jevlus stole from us.
1: And so tonight the good news.
0: So go to it in the
1: how many of you want to hear some good news?
0: I think we'll hear go to it then.
1: Are you ready?
0: Are you klar?
1: Must I tell it to you now or must I hold it back?
0: Ska för det nu vill jag boja?
1: Now. Yeah, it comes.
0: Ni chimta.
1: I want to even say it in Faroese.
0: Vill gärna säga det först kom.
1: Can I?
0: Kan det?
1: Yeah. Can you speak? In fact. The gap between you and God.
0: Gapen mellan dig och Gud.
1: Can be overcome.
0: Kan vi teach en borste. Munnen då.
1: If you
0: till
1: make that decision tonight.
0: Take us out in the cold.
1: You don't have to feel he's far.
0: To pierce is full att han är längt borste.
1: He's here.
0: Han är här.
1: Because of the blood. And because of his death.
0: På grund av blodet och det han sa.
1: All you need to do tonight.
0: Allt som du ska göra ikväll.
1: Oh, Faroe, listen to me.
0: Och föringar hör dig.
1: All you need to do tonight.
0: Ta ögonen så du ska göra ikväll.
1: You just need to accept the offer.
0: Du ska bara ta emot det som
1: offer. Which offer that do you need to accept?
0: Vilket offer att du brukar ta emot?
1: The offer of his death.
0: Offer av hans öde.
1: All you need to say to him tonight.
0: Ta ögonen så du ska se över en ikväll.
1: God, thank you.
0: God, tack.
1: That you died for me.
0: Att du dog för mig.
1: And in dying for me.
0: Och vi har dött för mig.
1: That I can come close to you.
0: So kan jag komma tätt nära till dig.
1: You have removed the gap.
0: Och du tycker en skillnad i denna borster.
1: You have removed the gap that Satan brought.
0: Du tycker en skillnad i borster som Satan skapade.
1: And oh, if you can open your Bibles in Romans chapter 5.
0: Visst du lukar kan färre Bibeln till Romarbrevet 5.
1: And the apostle Paul puts it in a different way to us tonight.
0: Och aposteln Paulus han skriver det sånt arbete till och med kväll.
1: Romans chapter 5 verses 8.
0: Romarbrevet 5 kapitel 5 vers 8.
1: Let's read it.
0: Låt oss läsa det. Men Gud synner kärleka syn till ochkara är att tro att Kristus dog för ochkon medan vid en våra syndare.
1: Come on one more time.
0: Men Gud synner visar kärleka syn till ochkara är att tro att Kristus dog för ochkon medan vid en våra syndare.
1: When I was lying on that street that you heard me telling you yesterday.
0: Ta illa ut jag gottne så som jag fortalde kan om jag är.
1: And I was smelling and lost.
0: Och jag luktade illa och jag var vilstör.
1: I was not even good enough for my own people.
0: Jag var inte god nog för mitt egna folk.
1: And then the apostle Paul reminds us.
0: Och så minner aposteln Paulus oss på.
1: He says, Wilson.
0: Han säger Wilson.
1: And while you lived in your sin.
0: Medan du lived ut in din synd.
1: While you were still a sinner.
0: Medan du än var en syndare.
1: He died for you.
0: Så dog han för dig.
1: There is nothing that you have to do tonight.
0: Det är inte du ska göra ikväll.
1: But just to accept
0: and bear to come out
1: this gift of God.
0: He's a gave from God.
1: Because he has finished the task.
0: Du han har fullfört uppgiften.
1: He has canceled the debt.
0: Han har strukit skulderna.
1: We don't have to do and pay anything.
0: Vi behöver inte adrinda märka.
1: I love Easter.
0: I älskar påsken.
1: Because God paid everything for us.
0: Du Gud rinda i allt för oss.
1: He made it possible.
0: Han gjorde det möjligt.
1: That we can forgive.
0: Att vi kan förlåta.
1: He made it possible that we will be able to embrace other people that don't like us.
0: Han gjorde det möjligt att vi kan ta emot andra folk som inte dömer oss.
1: He made the ground around the cross level that every color and every culture can come and bow and accept this beautiful gift.
0: Han gjorde så att öcher runt om krossen där var jävna så att alla mentaner alla hur leder allt kunde komma och tillbe han där.
1: And I remember there's a people group in South Africa that's very racist.
0: We mean this there in Atterbury Africa South Africa som är öliga rasistisk.
1: And this it's a political party.
0: Till a politisk flocker.
1: But they believe that they are Christians.
0: Men de tycker att de är kristna.
1: And I remember they stood up in the television.
0: Men minns de stod fram och sjöngat nå.
1: And on public television.
0: Allmänna sjöngarspa.
1: In South Africa they said this.
0: I South Africa
1: said this. They said all black people are equal like animals.
0: De sa att alla mänskfolk är som djur.
1: The leader of this party stood up on television on a Sunday.
0: Lawyern is flushing on stage from a show up on a Sunday.
1: And he says all black people are equal to animals.
0: Han säger att alla mänskfolk är som lika som djur.
1: That we have no worth.
0: Vi har inte värde.
1: And all they need to do with us.
0: Och då enas de skulle göra vi också.
1: They need to drive us into the sea.
0: Är korrekt nu du checkfen.
1: And I remember I was leading a team, an outreach team.
0: I mean this a lot the I time so where out them.
1: And we went to this one city in South Africa.
0: We've heard in the boy in South Africa.
1: And of course we knew it was the suburb was a white suburb.
0: Och så vi visste att det är när första året till boyen var en så kvitor.
1: And I was still with Youth with the Mission.
0: We were in the Youth with the Mission.
1: And I remember this day we arrived in this place.
0: We minns on the day we come to the say.
1: And we begin to advertise.
0: We begin at Luisa.
1: That we will have Friday evening in the city hall.
0: Och vi får ha vår fridagskväll där. Vi bor någon annanstans.
1: We will have drama and worship and dances.
0: Vi får ha drama och låtsang och dans.
1: And I was leading a big team.
0: Vi ledde det största teamet.
1: We were about 120 together.
0: Vi var 120 fast.
1: And I was leading the team.
0: Vi ledde det hela.
1: And most of the team were black white people except four of people of color. I was one of them.
0: Och det flesta var kvitt och den några av dem som var.
1: So we were 120.
0: Så vi var 120 fast.
1: And four people of color.
0: Fyra,
1: including me. And I was leading the team.
0: We led the whole.
1: And on Thursday afternoon, no morning.
0: Has morgon.
1: There's a telephone call that came.
0: So ringe telefonen.
1: And we are busy praying for Friday evening because we will have a huge youth meeting.
0: Vi där uppe tills nu bia för fridag den då vi det var störst ungdomsmöte.
1: And one of the people come and call me and said somebody wants to talk to you.
0: Uncle Jim Rechtmar said uncle will talk with them.
1: So I went to the telephone.
0: So if her little phone.
1: And I said hi, this is Wilson speaking.
0: Is he here at Wilson som då säger?
1: And it was the leader of this political group.
0: Och det var ledaren i den politiska flocken.
1: They very racist.
0: Öliga rasister.
1: They wear certain uniform.
0: De gänga ju nu sin uniform.
1: And they model themselves on Hitler.
0: Och de lika som hitcha upp till Hitler.
1: And they always carry guns.
0: Och de gänga alltid vid revolver.
1: And I pick up the phone.
0: I tar telefonen.
1: I said good morning, this is Wilson speaking.
0: Is it your morning at Wilson?
1: And I was speaking in Afrikaans.
0: We told say Afrikaans.
1: And then I had this thick voice on the other side.
0: Och så he säger tycker att nå in en dag.
1: He says I heard that you are coming tomorrow night to our hall.
0: I hör att du kommer i annan kväll här till lockarna.
1: I just want to warn you.
0: If ever over at.
1: If there is any black people coming.
0: Om nokkur mysk folk koma.
1: That you will be in trouble.
0: So er det true black.
1: And I am leading the team.
0: Og er leiðir at halda.
1: I am the black man he's talking to.
0: Er hans svarta maður, hann mysk maður hann dosa við.
1: Says we don't want you black people in that hall.
0: Hann sé við vil sjá at okkur mysk folk er í þessu hallnum.
1: And I put the phone down.
0: We left the phone on here.
1: Oh Jesus.
0: Oh Jesus.
1: Have mercy on this black man.
0: How now you random wish come on.
1: And I was thinking, what do I do?
0: Hooksigeria.
1: And I thought the best thing is to go and pray first.
0: Hooks the best that be first.
1: So I didn't want to tell the team.
0: So Yeshua fortell you halt
1: So I walked away and I pray.
0: So if I look at bush door
1: I said, God, you know I'm leading the team.
0: Is he go to wash the lawyer halt.
1: And I know these people they will kill us.
0: Well, if can this fashion they for drip.
1: What must I do?
0: Kaske jera.
1: I said speak to me.
0: Toss of him.
1: I want to hear your voice.
0: He will hide out in the red.
1: Now you must be careful.
0: Du måste ansätta.
1: If you want to hear the voice of God.
0: Du måste ansätta hvis du vill höra Guds.
1: Because he will speak to you.
0: Det han vill tossa vet.
1: And God spoke to me.
0: Och Gud tossa över mig.
1: He says, "Yeah, my son."
0: Han säger, "Ja, son min."
1: He says, "No, I want you to go tomorrow."
0: Han säger, "No, yeah, I will have this
1: little
0: tomorrow."
1: I said, "What?"
0: He said, "Ha."
1: And God says, "No, I want you to go with the team."
0: Och Gud säger, "Ja, jag vill ha det ska färra
1: vi håller." I said, "No black people."
0: Men det sa då under mysk
1: folk. And God says, "No, go."
0: Nej, men färra sig.
1: So I called the whole team together.
0: Så röpte jag allt livet hemma.
1: I told them.
0: Jag fortalte dem om.
1: And of course, now they're starting to pray.
0: Och nu börjar de be.
1: And oh, you can feel the roof is shaking.
0: Och du hör fuller att tärtje ristas.
1: Everybody knows this group in South Africa.
0: Öll känner den där flocken i South Africa.
1: And I call my black brothers to me.
0: Och jag ropar mina myska bröder till mig.
1: And I spoke to them one side.
0: Och jag tossade vid dem.
1: I said I just want you to know.
0: Vill bara att du kan veta säger.
1: That I cannot take responsibility for you if you come tomorrow.
0: Att jag säger bara jag kan inte ta ansvar att du kommer visst du kommer imorgon.
1: Because I think this is serious.
0: Du är alltid ett överskämt.
1: But I want you to know that I'm going.
0: Men jag vill att du ska veta att jag är här.
1: But I give you permission to stay.
0: Men jag ger dig kon live till att vara verant.
1: And they look at me.
0: Då hittar mig.
1: They said if you go, we go.
0: Och det ser vi stor färs och färvit.
1: That's dangerous.
0: Det var inte vänt.
1: And so I went to the team.
0: So if I till halta.
1: I said we all go.
0: Jag säger vi färd.
1: And then God gave me an idea.
0: Så gav Gud mig ett huskott.
1: Many years when I got saved, I read the book of Andrew Murray that was smuggling the Bibles into China.
0: Det var efter jag blev kristen så läste jag om Andrew, bror Andrew, som smugglade Bibeln in i Kina.
1: And I thought I'm going to smuggle our black people into the hall before they see us.
0: Och jag också ifrån smuggla och det mysko jag har hållit in och jag ser hällen och Arne Jakob.
1: So the meeting started at 6.
0: So mötet skulle börja klockan 6.
1: But I told everybody we will go at 2.
0: Men jag säger vi att vi färd klockan 2.
1: And then we parked the bus in front of the door.
0: Så parkerar bussen framför hörnet.
1: We all 120 we walk in.
0: Vi 120 fuck vi gick in.
1: And we had our lunch there.
0: Vi åt auto frukost där.
1: And we pray.
0: We be yourself.
1: We practice.
0: We train now.
1: And then the people started to arrive.
0: Och så började folk komma.
1: And I could hear we are in the back of the hall with the curtain.
0: Vi där och liksom åt oss i hallen vi en gardin och
1: så. And I can hear the people are coming in.
0: Vi hör ju folk som kommer in.
1: And 5 minutes before maybe 5 or 10 minutes before the meeting,
0: och 5 minuter touch monster iron muscle here.
1: I told the team that I'm going to protect all the Africans. We're not going to be part of the dramas and the songs.
0: So see if every Africaner we feature a pastoral or drama in Sanchino.
1: But 10 minutes before time.
0: Men touch me right.
1: God says no no no you must everybody must be part.
0: So see go no no no this will occur.
1: And I'm the leader.
0: We are loyal.
1: And remember they don't want black people in the room.
0: Och missel det vill jag oss varsågod.
1: So I went to the team.
0: So if her till
1: hold that. I want you to know. All of us will be part.
0: This will be that we for all of us.
1: And we will do everything the way we practice it.
0: We've heard also with our trainer.
1: And the first item.
0: Och det första.
1: It's the black guys.
0: Det första är de mysko.
1: That's going to perform.
0: Så skulle uppa av hallen framför.
1: And the people told us not to.
0: Och fashion sa till nej, inte göra.
1: And then the curtains went open.
0: Och så för gardinerna upp.
1: And as the curtains went open.
0: Och som där öppnas.
1: I step forward.
0: Så trätt jag fram.
1: And as I stepped forward there was about 500 people.
0: Och så trätt jag fram, här var det 500 folk.
1: They were all white.
0: They were all white.
1: And they were all wearing their uniforms.
0: Och de var alla i sin uniform.
1: Of course the men.
0: Männen där.
1: And they all had their guns.
0: Och de hade revolver.
1: I was so happy I'm black.
0: Jag var så glad för att det var mörkt.
1: Nobody could see the fear on my face.
0: Anje så ett annat men ansikte.
1: And when the curtains went open,
0: och ta gardinerna för upp,
1: and I stepped to the front.
0: Och it's rushed fram.
1: God told me to tell my testimony.
0: Så säger Gud fortell ditt vittnesbörd.
1: I haven't planned it.
0: Jag har planlagt det.
1: And they are shocked.
0: Och de är chockerade.
1: And in Afrikaans I said good evening.
0: Och Afrikaans så säger god kväll,
1: but nobody was talking.
0: Och ingen då sa.
1: Of course they didn't want the black people.
0: De sa att det är ingen.
1: And the first item is all the black guys.
0: Och det första skrönde var att vi muskel.
1: And then I start to tell my testimony.
0: Och så börjar jag fortälla mitt vittnesbörd.
1: 4 minutes.
0: 4 minuter.
1: What God has done in my life.
0: Det så gott du just med liv.
1: The whole hall is quiet.
0: Och alla var fria.
1: And I want to cut the story.
0: Och if I get.
1: And we did all the dramas and everything.
0: We did the drama after them.
1: But we were not allowed to go and pray for them and speak to them.
0: Men vi var fick inte lov att för att tåsa vet du be för dem.
1: Because we were black.
0: We were mishk.
1: And so I said to the team.
0: So say we hold that.
1: Let's just sit here in front of the stage.
0: Låt oss bara sitta och ni framför.
1: We will do intercession for the team. The rest of the team, they walking around the people.
0: So kunde vi ta förbön resten till som gänga runt med folket.
1: And I was sitting here looking to the back of the hall.
0: Och är sett här hooked till som efter höllan.
1: And my friends, their eyes were closed.
0: Och vinner som är ena sidan var Atlant
1: blunda. And my eyes was closed.
0: Och mun är blunda jag.
1: And we praying that God will use them.
0: Och vi ber om Gud ska bruka dig.
1: And then the next moment I feel like God, the Holy Spirit told me to open my eyes.
0: Och så nästan nåt låt så kände som Helige Ande säger lätt en öppna ögonen där.
1: And as I opened my eyes.
0: Och så mig öppnade mina ögon.
1: Right in the back.
0: Halt där efter.
1: Was a man. When I opened my eyes, he stood up.
0: Ta är med var där efter han reser sig upp.
1: And he's pointing his finger to me.
0: Och han pekar åt mig.
1: And he's walking to me.
0: Och så gick han fram
1: mot. And I knew he's coming to me.
0: Och vad han kom till mig.
1: But my friends, their eyes are closed.
0: Men vänner jag var blunda.
1: They praying.
0: Och de ber.
1: And then he came and stood right where you are.
0: Så kom han stilla sig bort här.
1: And he looked at me.
0: Han hukte åt mig.
1: And he said to me, come here.
0: Han sa, kom hit.
1: And I stood up without thinking.
0: Och jag sprang upp utan huxa.
1: And I followed him.
0: Och för att han åkte.
1: And he went outside.
0: Han för ut.
1: And he went behind the hall in the dark.
0: Han för efter rummet.
1: Exactly, that's how I felt.
0: Yeah, so
1: and he went and stood at the wall in the dark.
0: Och så stod han sig vid väggen där i mörkret.
1: And I remember when I went and stood in front of him.
0: Och minns det istället framför honom.
1: I then remember.
0: Så minns det.
1: I never told my friends and my colleagues where I'm going.
0: Så minns det jag fortalde om gången min vän och kvällfest.
1: Nobody knew I was outside.
0: Och de visste inte var jag.
1: Because they still praying with their eyes closed.
0: Det är så ändå blunda och bevå.
1: I am standing with a man with a gun.
0: Jag står vid en man med en revolver vid sig.
1: And it's dark.
0: Och det är mörkt.
1: And now all of a sudden my lifestyle of the street is coming back to me.
0: Och nu börjar jag liksom huxa efter om livet gått.
1: Because I was part of gangsters.
0: Jag var pastor av band.
1: Before I knew Jesus.
0: Arne kände Jesus.
1: And now my mind is going. This man will kill you.
0: Och nu börjar jag huxa mer för att dräpa dig.
1: And it's dark.
0: Och det är mörkt.
1: And it's silence.
0: Och det är stilt.
1: And my hands is loose.
0: Och händerna är mer
1: lösa. And I'm watching his hands.
0: Och he just runs around.
1: You need to be wise.
0: Du måste vara klok, wise.
1: And then he speaks.
0: Och så tåsar han.
1: He didn't know my name.
0: Han visste inte mitt namn.
1: And it's dark and he look at me.
0: Och det mischte han igret mig.
1: And he says, what's your name?
0: Han säger, hur heter du?
1: And man, I got such a fright.
0: Och jag blev så bänken.
1: I said, what's your name?
0: Han säger, hur heter du?
1: Of course, you have to treat him back the way.
0: Du måste behandla honom efter.
1: And then he told me his name.
0: Så fortällde han mig också.
1: His surname was Van der Merwe.
0: Van der Merwe, var hans ett namn.
1: Van der Merwe.
0: Van der Merwe. Echt namn John.
1: In South Africa we grew up when you hear that name.
0: Och i Sydafrika då växte upp och hör detta namn.
1: You will be dead.
0: Så du dör.
1: We know they hated black people.
0: Vi vet att de hatar mörka folk.
1: And I told him my name.
0: Vi fortalde honom mitt namn.
1: I said my name is Wilson.
0: Is you Eddie Wilson?
1: And then he starts to talk.
0: Så börjar han att tala.
1: And I want to come back to this message.
0: Och jag vill komma till det budskapet.
1: And there in the dark.
0: Och här i mörkret.
1: He looked at me.
0: Så hickar han på mig.
1: And he says, you know why I called you outside?
0: Was the queer after the tom?
1: I said no, I don't know.
0: Is he Neuwich?
1: He says when you went up on the stage.
0: Also ich hatte zuerst auf Hatlen.
1: We didn't expect black people to be there.
0: So wankt aber dich gemischt gefragt werde.
1: He says I was shocked because we warn you not to come.
0: Ich bin schockiert, aber du wird aber da nicht kommen.
1: He says but when you started to share your testimony.
0: Man hat aber ja deiler deiner Server der Witnessbuch.
1: He said it was the first time I saw Jesus in a black man.
0: So war der erste Mal, dass Jesus so in einem Mischkel Mann.
1: He says and the reason why I call you outside.
0: Und gründet le bitte ja kommt home.
1: He says because I want that same Jesus that's in you.
0: Du vill ha att han ser mig Jesus som är ut här.
1: And then he puts his arms upon my shoulder.
0: Så kan han hända arm här när jag var.
1: And I could feel his crying.
0: Vi följde att han grät.
1: And there in the back of a hall.
0: Och här att han för sig hallarna.
1: The very thing that Jesus died for.
0: Det akkurat här som Jesus dog för.
1: It's happening in the dark.
0: Det händer i mörkret.
1: Two people that hate each other. In South Africa.
0: Två folk som hatar varandra i South Africa.
1: Comes together.
0: Komma samman.
1: Because at the foot of the cross there is room for everybody.
0: Vid korsets fot här är room för alla.
1: At the foot of the cross it doesn't matter if you speak Danish or Afrikaans or English.
0: Vid korsets när det ligger beachen och tar ängsla dankstilla Afrikaans.
1: Or if you are black or white or pink.
0: Ett la miskor eller svartor eller ljusare.
1: At the foot of the cross.
0: We cross it.
1: Jesus built a bridge.
0: Han byggde Jesus en
1: bro. So that we can experience forgiveness.
0: So we can uppleva frigivning.
1: That we can experience one another.
0: So we can uppleva varandra.
1: So that the life that he wants us to live.
0: Så det liv som han vill att vi ska leva.
1: We can experience.
0: Tack och lov uppleva.
1: And he holds me.
0: Och han håller mig.
1: And he's crying.
0: Han gråter.
1: And as he's crying.
0: Och medan han gråter,
1: it was like the heavens open.
0: Så då smög man himmel öppnast.
1: And I heard God saying,
0: "We are good sir.
1: My son Wilson.
0: Son my Wilson.
1: And I want you to listen to what God said to me that evening."
0: Och hör det för Gud säger mig att kvällen.
1: My son Wilson.
0: Son my Wilson.
1: You must never judge people based on their outward.
0: Du ska aldrig döma folk utifrån deras utseende.
1: You were looking at the color of this man.
0: Du hukte efter färgen i hans mannen.
1: You were looking at the gun that he had.
0: Du hukte efter revolvern som han hade.
1: But inside of him,
0: men innan honom,
1: was a little boy that wanted to meet me.
0: Var en liten pojke som ville möta mig.
1: And that evening,
0: och detta kvällte,
1: I am so happy for this day.
0: Jag är så glad för att det
1: är den. Here is the two greatest enemies in South Africa.
0: Två största fienden i South Africa.
1: And I had the opportunity of leading this man to the Lord.
0: We hey more like a lawyer than a man like him.
1: He says, "I want this Jesus that I saw in you when you were on the stage."
0: Han säger, "Jag vill ha en Jesus som du har varit här som jag sa."
1: He says, "But I had to call you outside."
0: Men jag måste ropa dig tom.
1: Because if the people inside see me talking to you,
0: du vill svälja in för att du pratar med dem.
1: They will kick me out.
0: Så tacka dem ut.
1: He says, "But can you pray for me?"
0: Men kan du be för mig?
1: I want to accept Jesus.
0: Jag vill tacka med Jesus.
1: Oh my friends, you don't know what I'm saying to you tonight.
0: Och vem är det vi diskuterar för det?
1: This is the power of the cross.
0: Hette är kraften.
1: This is the celebration that we celebrate.
0: Hette det som vi firar.
1: That Jesus has made a way for us.
0: Att Jesus har gjort en
1: väg. That tonight you can come to him.
0: Att ikväll kan du komma till
1: honom. And you can find him.
0: Och du kan finna honom.
1: And I prayed with him.
0: Vi ber samman med honom.
1: And he accepted Jesus.
0: Och han tog emot Jesus.
1: And he hugs me in the dark.
0: Och han klämmer mig i mörkret.
1: And here's what he said to me.
0: Och så säger han detta.
1: He looked at me and he says, "Wilson."
0: Han säger, "Wilson."
1: I want to invite you to come to my house.
0: Jag gärna bjuder dig att komma till hemmet.
1: When can I come and pick you up?
0: När kan du komma efter dig?
1: I said, "Wednesday, I'm free."
0: Is he has meek the entire year through you?
1: And then on Wednesday.
0: Och så meek där.
1: He never told his wife who's coming.
0: Han är ung för att komma just like för att komma.
1: On Wednesday he told his wife,
0: "Meek the friend that come just like."
1: I have a visitor coming.
0: If I ingest,
1: I want you to prepare a meal.
0: Jag vill ha att du just en multiklar.
1: I want you to listen to the story.
0: Och hur är så servern?
1: His wife, she also hated black people.
0: Konan sa hon hatar jag just nu mycket.
1: But he didn't know how to tell her.
0: Men han visste inte hur han skulle berätta.
1: So she thought that he was bringing a white farmer to his house.
0: Så han hällde att han för att jag kan få ut en bönda vid hans hus.
1: So he went and picked me up.
0: Så han kom efter mig.
1: And on our way to his house.
0: Och vi hem till han.
1: He says to me.
0: Så säger han.
1: I just want to warn you.
0: Berande lot of herring.
1: My wife, She will not agree with what's going to happen.
0: Kona mun hon frisk vera samt við tusen fer
1: hendan. She might not be happy.
0: Hon veit nok ikki glæð.
1: I didn't know how to explain to you. Do her.
0: Eg vissi sjálv ikki sést forklara hana.
1: But is it okay with you?
0: Men er okay við tær at koma.
1: I said yeah.
0: Is it yeah?
1: See, when you invite an African, when there's food, I'm coming.
0: Is it even so the beer in Africa, we have mer så kom jag.
1: You see, we understand the language of food.
0: Vi känner att mal mert mal.
1: You tell me you love me.
0: Det säger det där ska man.
1: Remember, if you tell me you love me.
0: Miss Love, det säger det där ska man.
1: The path is through my stomach.
0: Wherever in the jacket and boots.
1: Then I understand the language.
0: Så skill jag mal.
1: Then I arrived at his house.
0: Och så kom jag till huset jamma.
1: And we're sitting and talking.
0: We see the prata
1: and I could hear inside in the kitchen the woman is busy preparing.
0: Jag hörde jag kom in i köket hon och det gast jag klarst.
1: Most beautiful cutlery on the table.
0: Flott ställa barn hon.
1: And we talking.
0: Och vi prata.
1: And then she came with a lack of the land.
0: Och så kommer hon med en lampa lampsbojne.
1: And then she saw.
0: Och så säger hon.
1: Who's the guest?
0: För gästen där.
1: Then she throw the plate of food on the table.
0: Så blekka en tallerken av mat på bordet.
1: And she scream.
0: Och skrika.
1: And she ran out of the room.
0: Och ran ut ur rummet.
1: And I'm sitting there.
0: We sit here.
1: And I'm thinking.
0: We hook sir.
1: This lamb is too nice.
0: Det där lambadjöt is ever got it.
1: We had a meal.
0: Vi det ut samman.
1: Jesus created a platform on this day.
0: Jesus gjorde ju en plattform den dagen.
1: That we can forgive those who have trespassed against us.
0: Om vi kunde förlåta dem som har gjort synd åt oss.
1: The death of Jesus signifies that we can experience freedom.
0: Jesus dag är en dag då vi kunde uppleva frälsa.
1: It's a day that he conquered sin.
0: Det är där han vann seger av synd.
1: Oh death, where is your sting?
0: A day är kvar brottet till.
1: And I had a wonderful meal with him.
0: We had a väldigt måltid samman.
1: We prayed together.
0: Vi bad samman.
1: And we eat.
0: Vi åt.
1: And he took me back.
0: Så körde jag med honom åter.
1: And the following week,
0: och veckan efter då,
1: he phones me.
0: Så ringer han till mig.
1: Says, can we come and talk to you?
0: Och så kan vi komma och ta oss av det.
1: My wife is also here.
0: Kona jag har också här.
1: I said yes.
0: Is he here?
1: So she came.
0: Och hon kom.
1: And we sit down and she's there.
0: Och vi sitter ner här under där.
1: I had the privilege of leading her to Jesus.
0: Så här gick han fram och körde att lägga handen till Jesus först.
1: That's the power of the cross.
0: Att kraften i korset.
1: That we don't have to discriminate anymore against one another.
0: Att vi inte behöver göra munna kvar någon mer.
1: That I look at you, I've never met you, but you are a brother from another mother.
0: Vi hittar och du är bror från en mor.
1: And here is what Jesus says in Luke chapter 19.
0: Vet du att Jesus säger i Lukas kapitel 19.
1: Verses 9 to 10. Can you read it in the Holy Bible, the Pharisees Bible?
0: Vers 9 vi läser där.
1: Here is what Luke is proclaiming to you tonight.
0: Hette det som Lukas säger vi också ikväll.
1: Oh, this is so beautiful.
0: Hette så verkost?
1: Can we stay tonight for 3 hours?
0: Kommer vi vara ut och titta på ikväll?
1: I just want to preach tonight.
0: Jag vill bara prata ikväll.
1: Luke verses 9 to 10.
0: Lukas 19 vers 9 till 10. Men Jesus säger vi han och i det har vi frälsa vid Jesu hus och fyra. Vi tar att östning hesen med våra soner Abrahams. Du är människosoner när kommer att lyda upp hit farna och att bjärga dig.
1: And Luke tells us.
0: Lukas berättar också.
1: As we finish this evening.
0: Nu vi kommer att lända.
1: And we will call the worship team now up.
0: Och låt oss timer kan komma upp.
1: Salvation.
0: Frälsa.
1: Salvation.
0: Frälsa. Bjärging.
1: Has come.
0: Är kommen.
1: That we don't have to have the gap anymore.
0: Vi behöver inte ha några skillnader mer.
1: Salvation has come to this mission house tonight.
0: Frälsa bjärgen är kommen här efter mig.
1: Salvation has come for you.
0: Frälsa är kommen till tojen.
1: That at the foot of the cross.
0: Är vi krossen?
1: Sin was conquered.
0: Have synden sigrat.
1: Jesus has built the bridge.
0: Jesus har byggt bron.
1: You and I can walk over it.
0: to og eg kun gangi við rumanna.
1: And you don't have to wait.
0: Og tør nú ikki buja.
1: For another day.
0: Eftir ein örun dag.
1: It can start right now.
0: Ta kan byrja beint nú.
1: As we worship him for a moment.
0: So we've heard out till be saman anna lutto.
1: If you can stand with us.
0: Ta kunnu gerna reisast.
1: As we worship him for a moment.
0: So fair with that tillbeen all fellows.
1: I don't want you to leave if you can just stay a little bit in the place for a few moments.
0: Elisha has to fair up on the way. So look, I'm going to wear a little lot on.
1: I want us to do something very special tonight.
0: So will you have a gear and I can say a little quote.
1: Hallelujah. Let's just keep on standing.
0: I'm going to be standing in a lot on.
1: I if you can switch me on. Am I?
0: Skontentra, the approach on.
1: I want us to stay in this atmosphere of worship.
0: Jag vill gärna vi där och låt du ges när stämningen av tillbedjan.
1: Luke is saying salvation has come to the house.
0: Luke säger att frälsa är kommen till det huset.
1: But I want you to think tonight of maybe somebody that you know in your family that don't know Jesus.
0: Men det här var att du ska hugga som omkring kanske till din familj som inte känner Jesus.
1: Maybe it's your brother.
0: Kanske det botch doing.
1: Maybe it's your father.
0: Papa doing.
1: Whoever it is.
0: Kvar das wer.
1: I just want to give you a little bit time to think about it.
0: So we'll look at you there and a little lot of hooks on that.
1: And then I'm going to ask you to do something tonight.
0: Och så får vi det med jer också kväll.
1: Yes, we know salvation has come to the house.
0: Ja, vi vet att frälsning kommer till huset kväll.
1: But we want to remember those that's not here tonight and we want to pray for them.
0: Men vi vill minnas dig som inte är här ikväll och vi vill be för dig.
1: And of course, don't worry, we will pray for you.
0: Which were Benjamin Gleisner be for dig.
1: How many of you know somebody, a friend, family member that don't know Jesus?
0: Och sen när du kan känna onkel eller vän, familjeliv som inte känner Jesus.
1: If you know somebody that don't know Jesus.
0: Och du känner onkel som inte känner
1: Jesus. I have many of those people. Just keep on your
0: hand. Vi har en neck och timon som inte känner. Håll bara handen uppe.
1: Now I'm not going to call you to come to the front.
0: If it should be to come fram.
1: But I'm going to call Harry to come up.
0: Men vill gärna be Harry komma fram.
1: And I want to ask you that if you can come you need to keep on holding up your hand for a moment.
0: Har bara hållt upp på något sätt.
1: I want you to come and pray in Faroese.
0: Det vet du kan komma be för.
1: That salvation will not only come here in the mission house.
0: Frälsa inte bara ska komma här och detta hus.
1: But God will look at the hands that's up here tonight in the building.
0: Men Gud ska hitta att ta en hand som är upprättad
1: här. And that God will visit those men and women because he knows them.
0: Och Gud ska visa dessa män och kvinnor till han känner dig.
1: Just keep for a moment your hands up if you want us to pray for you.
0: Håll bara handen uppe en låt oss.
1: For maybe somebody that don't know him.
0: För onkel som kanske inte känner honom.
1: As we continue to worship the Lord, I want to extend an invitation to you tonight as we worship the Lord.
0: Niavit halda afram at sinja til bia saman.
1: It's such a beautiful presence of God, I can feel it.
0: So vil gena bio at kon na ka her stashkos na
1: we have the prayer team here.
0: Bernard time here.
1: Where are they?
0: Carry time.
1: The beautiful people. They love to pray with you. They coming to the front right now.
0: For brother fashion table elska bia saman with.
1: And if you want some prayer,
0: so will to undul ta forbön.
1: Don't be shy.
0: Ich vera bench.
1: Why don't you come as we continue to worship?
0: So most gärna komma fram
1: med. Is the prayer team here in front? Thank you.
0: Bönar fach ner.
1: We're going to continue to worship.
0: Vi för oss inja vi är.
1: Come.
0: So come and left.
1: Salvation has come.
0: Frälsa kom.
1: It's here tonight.
0: Det här ikväll.
1: God has built the bridge.
0: Gud har byggt brunnen.
1: And we want to pray for you.
0: Vi vill be för dig.
1: Jesus name as we worship.
0: Yeah.
2: Vi har sendt denne tale ved Wilson Huta fra Sør-Afrika. Opptøkken var fra påskestønne 2023 i Menjesusten i Havn. Og det var Jakob Brusa som tolka igjen.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortsatt vid Føsten Stole, fra Djevaron og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder bakskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Tack för stolen.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortsatt vid Føstens stole, fra Djevaron og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Tack för stolen.

Klockan är nu färdig av tjej. Vi får nu att ändå sända sändningarna vid vägen från i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leder till rattes.

0: Donatskap råkar er av god. Kan du ikke lese rest?
1: Jo. Donatskap råkar er av god, som ja. Eisne Gjørg og kom fører for å være tjenere tja nødgjøn sottmala, ikke bokstavs, men anta. Du bokstavren dreper, men anten gjør livande.
0: Så tenkte jeg at bare færre nødgjøn nødgjøn da vær.
1: Ja. Og her sier han at hei tjeneste fordømmingarinn er dårlig, så menga meir tjenesta rattvusenar ruik ui dult. Ja, sjolt det som dult heie her utan dult, både saman vi hesa menga større dult. Tu vær det som bostersvann ui dult, menga meir skal det som være vi vera ui dult. Vi tar at vi nu hava sluga vogn, genga vi fram vi miklun dirve og gjerra ikkje som Moses vi hei fri anleit noen, fyrir at Øsjelsmenn skuld ikkje suttje enda tess som Svann Borster.
0: Ja, og så det dette nødja. Fra vers heitjana.
1: Ja, ja, nettopp, ja. Og her sier han at, og Herren anden, og her som ande Herrens fralse. Men ødelvit som vi omkom fyrir anlitnån avspekla dord Herrens, vera ombrøtt til sommermynd fra dult til dult, som fra herren og i anden.
0: Så alt det du skal lese fra fjorda kapitlet.
1: Fjorda, ja. Det henger sammen.
0: Ja.
1: Ta og vi tog nå heva hesa tjenest og etter tarre miskun og vi heva finje, så missa vi ikke mot det. Nei, vi har sagt noen leser fra henne skammelige løgnegøten og ganger ikke fram vi svitje. Ei helter handfæra vid orkos og ærlige. Nei, vi har lett sannleggen åpne fram, taler vi til samvisk og hvers menneske, for asjon gods og bia til teka og imot jokken. Da en evangelium okkar fjalt, så det taimon vi får tepas til fjalt. Her som godren til hesen heime hever blinda hoksaner hina vantsikvande, for jeg løser fra evangelium om dold Kristus Hansara som myndgods, skal ikkje skuina fyrir taimum. Ikkje okkur sjálvar prætika vid, men Kristus Jesus som Herra, okkur sjálvar som tænarar, tikkara, fyrir Jesus er skuld.
0: Ja. Og så er det her, fra var sex, altså her som du erst.
1: Ja. Tui god som bei, at ljós skulde skuina fram ur myskre, tann og hefur letet til a skuina ui jörstum okkara, fyrir at kunnskaprin dordguds ui asjón Jesu Krist skulde lusa fram. Men henda skatt hefa vid ui lair ui lötum, fyrir at hinn av metalliga kraft skal vera fra gode og ikkje fra okkum.
0: Ja. Ja. Da vi begynte her i trea kapitlet, så sørgja vi det at at vi begynner i til fjorda versen om at slukt og anlitt har vi da gode vi Kristus. Ikke at vi er åkken sjalvun, då er hoksa nærka opp, og så er vi åkken sjalvun. Donan skal bråkka dere gode som er sin kjørt åkken før er fyrir av era tænare som nødjon sattmala. Ikke bøgstavs, men anta. Til bøgstavaren dreper, men andre drivande til. Og nå møter alle måneder av sattmallen og bavon.
1: Ja, det er visst.
0: Så det er døylig hvis du sier at synder om den måneden.
1: Ja. Han sier øyland jeg om det akkurat her i tre kapitlet.
0: Ja, ja.
1: Og jeg har nesten hod til en affær at sammen lukkner da vi teper i trøyene.
0: Ja.
1: Det är annat träje i Edens orsdagar bär dig av sig. Men hit blev kattla för Lusses trä. Och här har vi två sottmålar att göra. Som vi faktiskt ska kunna kattla dig en sottmåla. Han omtalar han som tjänast av dig ens. Och så andans tjänast som är rättvises tjänast som ger livande. Ja. Så det en helt øyelig måneder. Og jeg tror det helt og fætla viktig for åkken ødel at vi får fæter og i munen av her som bare satt med av dem. Det er jo ikke så, det er jo faktisk alt hva som vi har da. Det er jo daglig, og i løven nå, med at vi enn her, og bor i etter himmelska. Det er jo veldig an himmelen som langt er kommet til dere, vi andans tjeneste, ja. Vi hele andan.
0: Ja.
1: Han omtaler eisne månen og adulten gjøre, at han fyrir sånn at man, han heier til adult som han heier, men han var vujtjande. Moses han fikk seg her adultene, altså han kom avspeklet av ansiktene til henne, så at han skein så kraftig at han er ved sammen ved herren som er så det han er. Ja. Og han skein så mye bjørst at jeg kunne kikke på ham. Det er svært til at jeg ser så løs nå tog at ansiktet til Paul var så skrunna som solen.
0: Ja.
1: Men han sier at selv om det er til dørtene, så var det ikke verandre. Det er fanen. Det vil si at det var faktisk dødjant, ja. Men det er som så Jesus kommer og får inn i stein 4, er tjeneste rettvisner, eller tjeneste antans, som er liv. Han ser et eisne ut i pappert, han sier her, at han sier bokstavlen dreper,
0: ja.
1: Men anden gjør livant, ja.
0: Ja. Eisne har vi også om, og tar en vitt lese til det, at det blir bare nødtsjå, hvis du fer her til.
1: Ja.
0: Og til det som ganske synder om, hvordan det er vi til gamle.
1: Ja. Og det som man omtaler her, det er så fire kjipene der, og i helgedommen, og i tabernaklen først.
0: Ja.
1: Og jeg sier han her, «Jeg vurst heien og eisen i fire sattmålen, fire kjipene skjønner for godstjenestene, og gjør skal helgedomsøyen. Tøy, kjalt vær gjørst, hitt fremra, og i tøy vær ljøsastegjen, båre og skjønnesbreiene, hette kattler sitt heileie.»
0: Ja.
1: Men at han fikk annen forhengje var kjaldet som kallet sitt allra heilagsta. Og i tog var røykelses altar av godle, og sattmålørsken som var klatt vid godle ødsmål var, og i henne var godlkrukka vid manna, stavur arons som blåme heie, og sattmålet talvenar. Iver henne, altså ørskene, var kerubar dordarinnar, som skugga av iver nøyestålen. Men om hetta færdig ikke tala nu, hvers vil skje. Og så forklarer han hvordan det var gjørst. Han sier at han hatt var hetta gjørst, at innu hit fremra kjalte færa prestane alltid tøyta gjerra tennas synda. Og det var altså fire falt, ja. Men innu hit, altså det allra heilagsta, fær best høvesprestun eina fær om året. Altså bare høvesprestun, og bare ene for om året. Ikke åttan blå, som han offrer fire seg selv, og det var jo så til at han ikke var fullkommen, og fire mistøk folksens.
0: Ja.
1: Og her sier han så at vi her som peker hele anden av veveren til helgedommen er ikke åpenbærer av en, så lenge som vi fremmer at kjalt i en stenter. Tøy til uimend inntil tøyene og nå er og samsværende tøy være båren fram bæg gaver og offer som tøy ikke. Samviskene vi vujtjande er og ment at gjøre tann fullkomnan og ut inner guds tænast og syna, men som best sammen vi mæti og drekka og imenskom tvotton er holdligar fyrirskibaner og anlagtar inntil tøyen kom att få allt och rattla och så kommer ett underfullt män här. Men Kristus kom som hövspräster för den kommande gången och han förjökte den större av fullkomna kjalte som inte gjort vid honom till er som inte är av Jesus skapning och han får inte vid blåa bocken och kolven men vid sin egna blåa ena fär för alla in i helgedomen och vann äviga ändelösning. Du så satt som blå, bukka og tarva og öskarna kvöju vi har vært slett av henne åregna, halkar til utvårstes regnleika. Hvordan menga meg skal du ikke blå Kristus er hans som vi er vi anta, bär fram sig självan luta läsan för god, alltså han är inte bruka för offra för sina synder. Rensa samvetskontikkara fra deion verskon til at tjena hin og livande god.
0: Ja, og hette er klinkar atter og vi sa at han krymt bra tro i at han hei tjena sa fordømmingar innar tord, så er mengan mair tjena sa rattvusna røyk i tord. Ja. Jeg sjalt det som tord hei her utan tord, for det samme vi sa mänkan större dörd. Då är värt här som sann borstor är dörd. Mänkan mår skall till här som värre vi värre dörd. Och vi tar vi nu här var slöjka vän, gänka vi fram vid mig de där. Och det är inte som helst.
1: Mm-hmm.
0: Det är så gärna till att det har hänt det att Herren brått mot ja, men han brötte mot farlöjk. Och det som är så, jag har livet av i Nekvar sen jag lärde till malare i havn och flottet till slagskart. Ja. Det kan jag inte göra långt. Jag kan inte stanna och arbeta. Ja.
1: Mm.
0: Och det var en sicknelse som ligger ut och att Herren tar farlöjken fram här. Och jag undrar sig vad han gör, men det skiljer han väl till att han säger själv i öronen att Söter är svövna arbetsmanset. Och det han nejde att de många har gjort det till arbetet. Och sen tar jag ett chips och sen tar jag i början av hessna piraterna. Men tantan, det är nog inte löjve, alltså. Det blev ett helt annat liv. Och då började jag inte läsa det här i ändan av tre kapitel. Alltså, god är anden. Och allt vi som är omkomfyrre anledning någon älspeklar dårdgods vid våra ombröter som moment från dörd till dörd som färran och ger anden. Och så börjar han i fjärde kapitel. Och ett, tar vi ta väsa tänast och som är sagt jag, inte mot.
1: Mm, akkurat.
0: Så har vi sagt att hon läser från ötlån och öron.
1: Mm-hmm.
0: Det är bära i läckor. Och så som vi läser ner i Jöknum fjärde kapitel och kom ner till 16 vers så kom Östen och Näck Anna fram och i samband med min altor. Ja, att han säger till att vi missar, vad heter det först för han säger, vi missar tojigt mot. Om så är utvarsmänniskorna gång till gruntar. Och det här är vi död. Alltså, från naturen är jag.
1: Mm,
0: jag kan gå till gruntar.
1: Ja.
0: Så äntar nu just av invarsmänniskorna där från dig. Från vers 16 och kapitel 9. Då är trångt åkare alltså. Jag kan gå till gruntar. Är stakat och lött. Men om vi ska råkna större och större i överflå är vi fyllning av dörd. Vi tar inte skönliga för jag, men det är skönliga. Det är skönliga tymligt och det är skönliga rävet. Och så kommer du in i fjärde, femte kapitel. Och ta här utan. Det är tyger ut allt i årets. Det kommer fyra sin sötny kapitel.
1: Ja.
0: Och vi vet så långt som vi är lika med bostadsfärran. Men vi ska vara bostadsfärran lika med att vara hemmatsfärran. Alltså inte åpenberingen är tog hela lojka som ligger i vid tog att år innehälter alla dessa ord som vi kommer färra att strala av till att han strålar av till och på konfesta.
1: Mm-hmm.
0: Jag har alltid själv varit att jag gör det jag sa det när jag var med som jag omgat jag vill uppleva för.
1: Ja.
0: Det må jeg bare si,
1: ja. Ja. Ja, jeg har jo selv vært her som røntene, bare kanskje noen år fyrre.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Og det er måneden, det vil jeg bare si, ja. Det er alle måneden, ja.
0: Og godene hele anden er alle måneden.
1: Ja.
0: Da han kom her og bygget och ges ner vaika likam och jakon va
1: akkurat lairo i lat någon
0: lairo i lat någon gör det highlight då som han bor i till tempel Haliantans till husgods och så framvägs som vi kunde läsa och kom till och är följ av mig mer och mer som är äldst att kvar gott det är att sätta sig fyra jag färre jöknet till er och läsa det och sucha jag tar det och läser årgods så över Herren sett sig här till fyra om du läser det efter tog att du är attland som god över. Jag tog för att åbenbara till kunskap om han till att skilja vävnerna som du har kallat vid. Hur så röker du ett arvor till ner och hur så jag mäter jag stör kraften ner som han vårste Kristus utan han röste han offrade med dig och sätter han vid höger och hans och in i himlen. Alltså det är näka så underfullt.
1: Ja,
0: det kan inte vara underfullt där.
1: Nej, det är visst. Ja. Det är att det är alltså är också Eisenpol tar vi läsa ändan av den här tredje kapitlet.
0: Ja.
1: Men ödligt som vi angår för anledning avspeglar dult Harlands.
0: Ja.
1: Vera ett la bluva ombrött. Och det vi har ju lukas en process, att en process, ja. Fra, så fra vera ombrött till som och mynt fra dult till dult som fra Herren och i anten. Och är också att lät jag kon skapa människa.
0: Ja.
1: Och i bullat jag kan lämna mynt och kara.
0: Ja. Ja.
1: Och nu är det mynten åter inne i bullat nu.
0: Hon är inne i min bullat.
1: Ja. Ta första mynten som inte ett nej just.
0: Hon var mest lockas.
1: Ja. Men vi Kristus ja, och han kommer ödan och att här är ut i nästa kapitel när han tossar om att här vi åsjung Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Det han säger tog god som bej.
0: Ja.
1: Ljus skulle skynda fram ur myskre. Och här skipar han till att ta god säger väl ljus.
0: Ja.
1: Och allt starta, all heimren börjar. Ja. Och till han.
0: Ja.
1: Till han nu hever lärde till skynda och görs nockare.
0: Ja.
1: Fyra att kunskapen om dult gods. Nu bröjt jag ett år jag lyder synder. Ja. Och i anlite Jesu Krist skulle lysa fram.
0: Ja.
1: Så Asjan och Anlid är det samma år.
0: Ja.
1: Så det blir så offentliga personligt. Alltså, ja. Det är inte en goddom som kört falsk här i Israel. Ta att det är ett tog gamla sattmallan. Måte ofta för att längvägs till. För att komma till helgedom. Här som god ta bova. Du sa att han avgörsta. Att det skulle inte vara för en Kristus kom.
0: Nej.
1: Att han skulle bygga och görs lockare. Ta bojan in i sin helgedom som vi läser om i Hebreerbrevet.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och det var bara här. Och vi såg här hur utgång så strängt det var.
0: Ja.
1: Det var bara hövsprästren. Och bara ena för dem här. Inte ta han själv hej hot till det eller följde trångt till det. Men ena för dem här slapp han in här.
0: Ja.
1: Och kvar ut har vi sagt att det enaste ljus som var inne i rum och var han dulten
0: ja.
1: Som ska in i här.
0: Ja.
1: Och det var gott stort.
0: Nej, så. Det är ett så underfullt steg. Alltså att han lövde med att missa kräften när han viska. Men jag vill anka på in ett annat.
1: Mm-hmm.
0: Jag säger bara att det är likadant som vårt, som är sådana slit. Det har alltid börjat haft ett och annat, men det har inte.
1: Nej.
0: Och det är satt alltså.
1: Mm.
0: Och tog är ju så glädjande för det att vara han som blir löjter innan att ta loja. Ta till sagt det att det någon som inte brukade på bojr. Men han synte stittlar ut och jag så.
1: Så man kan säga att vi har haft en papyrlös förhåll.
0: Ja. Men han har ordnat på bojren.
1: Ja.
0: Här är en kjallvård.
1: Ja.
0: Och jag synte att det är här ute och i femte kapitel så sägs det att att vi vet ju att de görs likadant saker när vi har brått en nyårsidan. Her vi bygning fra god til hus, og ikke er gjørst vi hånden, ervet til himmelen. Øysten medan vi bygg vi her, så får vi til jord til jokken lunches etter. Jeg vil ivig klart vi himmelske hos jokkere. Så satt som vi tar han som øyklart, ikke skulle finnes nært. Jeg vet som vi er som kjalt i er, og så får vi er tingt. Så vi vil ikke være ulæten, men ivig klart. Fyre er at det deilige kan være oppslukt av løyene. Og den er gjort å komme for, øysten for Jesus er god. Han som øysten gav og kom andan til på han. Jeg kommer da. Tøy er vi alltid overrest, og vet det så langt som vi er hjemme og likene, er vi bortsværen. Tøy vi lever trygg, ikke skoene. Ja, vi er overrest, og at du helst vil jeg fære bortsett og likene, og vi er hjemme og kjærer noen. Tøy sier det vi tar seg løs, ni er råkere og gjør, vi er som han og løyker, annakvart vi er og nu hjemme et la bortsett. Er det skatt?
1: Jo. Jo, jo, jo. Det er så godt, ass.
0: Allt är en samband.
1: Ja.
0: Och han säger det över talet, vi får en viss chatt att jag och en kjall om vem är det tilltäckare, men vi ger vad tecken hör vi har rosa tecken här och åkken så tid kommer här och åkker till svära tar om det rosa svära och tog som tar er och utvartes i hjärtan. Han sa att det är bara så helt otroligt som det gruper in i allt vidskifter och ger som likam. Det är det ranko och det är rött. Och det är ranko, det skulle bara släppa sig. Skulle släppa sig och släppa råa. Och hinner skulle släppa allt. Det här är en råa.
1: Ja. Ja. Det är han talar omtalar här. Ja. Men maten.
0: Ja.
1: Som det här vi gjørste på.
0: Ja.
1: Det som vi har kjent til oss, det er lukka som at det er så striks,
0: ja.
1: Strengt,
0: ja.
1: Og du skal alltid gjøre noe og alt det her. Men det har vi så suttet langt ned at han sier at om til en er Kristus, er han nødt skapninger i gamle fjære. Det var nødt.
0: Ja.
1: Og alt er derfra gode som vi Kristus er samt i okken, viser kjølven. Altså, allt är tärfra gode som vi Kristus är samt i okkon vise självan och gav okkon tennas och satt där inne.
0: Ja. Det var så kommer att äckliga avvärst här i femte kapitlet att där han säger i vers 14 du kallar sig Kristus att finka råd.
1: Akkurat, ja.
0: Vi tar ju dem så och med dig för öll så det är dig. Og han tar jo for alt, for at de som lever, skulle ikke langt leve for seg selv, men for han som deier, opprisner for deg. Så kommer jeg til her. Her etter kjenner vi til ångene etter alt noen. Om vi tar kjent Kristus etter alt noen, kjenner vi til han nå ikke langt så. Og hva er det om til han er Kristus, gjør han ikke skapninger. I gamle er fjære til vår nøyt. Og alt er derfra gode som vi Kristus är samt jag kom vid sig självan och gav och kom till henne och satt här inne. Är det inte hållt en av standande?
1: Jo. Det är en mat, en sån kärleksfull mat som ger till att vi känner det faktiskt inte från det naturliga.
0: Nej.
1: Du ligger som det har rätt vi har sagt och du fast som förtjänt och till det är pura vanlig alltså uttryck och mittel och människor. Men det är inte så gott.
0: Nej, det är inte.
1: Vi kan lite och kvöld sådär som Kristus har rätt för oss.
0: Ja, kallt då.
1: Så han får in i dig igen och kom åter.
0: Och det är inte smarvis, det är bara vi. Kristus är samt och gott. Vers 19, heimen ved seg selv. Og tilraknar tar man ikke synder torre. Du kanst ikke si at det er så større synder, at det kan ikke få en lov til Jesus. Så han sier det er bønt av møtsatt. Og så ender han ved etter vers vi har sier. Og han har lagt ned og jeg kommer over sataren her. Og så er det til.
1: Ja.
0: Og videre tar sender på i stedet Kristus er sånn til jeg har vært god som av og ja, men til vi og om vi blir i stedet Kristus er satt vi god, vi satt vi han som kjente ikke synd, men som god gjør det til synd for jeg. Och om för jag vet att han skulle vara rättvåse gods. Se så är med åt det om du vill.
1: Ja. Ja, det är störst. Det är det väldigt stört.
0: Men det kommer inte till gavar och sen att vi tidrakna och om till han. Alltså, och i Kristus. Ja, vi är det och John.
1: Det är tackat det. Det är mottökande allt och ja. Det är akkurat som det har varit som sammanlöckning alltid ut det här ut i Hebreerbrand om molten eller görna.
0: Ja.
1: Så hvis du inte teker emot det
0: ett av
1: sann och det livet att säga som vi så så och gärna.
0: Ja.
1: Men så känns det inte så rätt då.
0: Ja.
1: Men här som mottagaren där.
0: Ja.
1: Här blomstrar det. Alla så här som mottagaren där blomstrar det.
0: Ja, det
1: växer och gröra.
0: Det stämmer i Jakobs brev, sista kapitlet och femte kapitlet om det. Att röjn och lojtades gudstyrkan för god och färgen om det hette. Att vitsa färgläs och ankör ett trångt torra och halta sig åt och känna höjm. Och tajta ger vi också om att det är och jag har praktiserat det. Så har vi upplevt det att att göra det helt ut i åtalken. Mm. Så vad jag tog det här att tolkas av hojmen och i en sorg om vers så är det värre än de antrika. Det blev det. Du kan inte hästa av ett liv. Du kan hästa av ett liv. Du kan vara frälster. Men du kan inte hästa signingarna i hela hjörnet.
1: Akkurat,
0: ja. Så tjänar han ända vid att säga kvart. Halta sig åtalka han av hojmen.
1: Akkurat, ja.
0: Så det är öjliga ensakt och öjliga mildt. Och äggvilliga domligt. Röjn och lojt alldeles godstyrkan, är sant? Han sitter på ena vägen, är sant?
1: Ja.
0: Ja. Och Rombra och säger ösnen till att säger till att nu konserter att jag börjar.
1: Och det här är talta kapitlet?
0: Ja, talta, ja. Det är
1: det. Amen, tycker du i bröver vi muskon gods att bära fram likan tyckare som livande heilagt gode domligt offer. Hetta är antaliga gods dyrskan tyckare och bär tyckare inte ät som hända öld.
0: Ja, ja.
1: Nei, vi er omskapt, vi ender nødjan sinnestikkere,
0: ja.
1: Så til kunne regne hva vilje godt ser, hit gode, damlige og fullkomne.
0: Akkurat, altså. Det er sånn arveren som har hanker opp jo i oss.
1: Ja.
0: Med av det her.
1: Ja, og jeg sikker faktisk øyla nekk for forhold, at vi har tenkst til han tås om å halde seg ådolkene hjemme noen, og ikke bare seg alt som hendte alt, ta peikeren atter og til ta gamla som vi tar lys om i sedna går inn, tror jeg.
0: Ja, ja.
1: Tøy at det ligger så rævla djupt i ødlån okkur menneskjum.
0: Ja.
1: Det at vi må gjøre okkur fyrir at vi kunne, ja, altså, du vet da. Og det er tankegongen i hans heime,
0: ja.
1: Og i hans ølt, kan man sige, til alt du, det ligger alt i her.
0: Ja.
1: Og du kanst få i oppe i leiper av skajen om hvordan du kan leve bedre liv. Vi er gjerra i
0: minst. Ja, vi er gjerra i minst, ja.
1: Men Abraham, han tror jo han som gjerta han av godlige rettvisene, som peker atter til at det er god som teker initiativ og gjer verste av folk.
0: Ja, det er flott da.
1: Ja, og det er så. Og til det her og i dette vi har lagt og har gjort alle prøvene i verleggene, at holde fast vi og alle de, og at Gud har gjort verset,
0: ja.
1: Og at det er til nok for meg, at alle veien har gjort
0: det. Det er pjørsmål.
1: Nei.
0: Nei, det er så rukt at gengen ut, det er så rukt at så ikke alle disse gode avvoksene som komma fra människan som du kanske släpper av loja till trygg av Jesus. Och det viskar så damligt och gott.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Jag huxar ens om att det här som vi suttit i natten nu och ser här tog som vi är inne och kvar och i varus splätter och
0: ja.
1: Sommar är i hånda. Jag suttit att gå allt livnar uppåt.
0: Och
1: allt talar det om det samma, om han som skapar och som ens är han som inte skapar och honom.
0: Ja, det är så dyra bara att detta blir nästan inte till att forma. Och...
1: Alltså, finns det att där färre in i en väter
0: ja.
1: Och inte hava vån om var?
0: Ja. Det kan också nästan veta jag.
1: Ja. Ja. Och tar vi så också om åkara liv.
0: Ja.
1: Som tar vi komma upp i altaren. Så är det som nu närskas väterna.
0: Ja.
1: Och dejans väter är för framman.
0: Ja.
1: Men vi ejsa vana.
0: Ja, ja.
1: Om det är livande vare som ligger för framman.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt alltså. Det är lika ejsa så i åkna till det här. Ta i väteren kämmer. Ja, vi vita. Väteren är inte värande i övra.
0: Nej.
1: Vare kämmer.
0: Ja.
1: Och allt livnare.
0: Ja.
1: Och det är det samma ägstning och ägstning här. Det är det som han lägger ut att han säger att vi vill inte heller vara borste och lika om hemma till herran.
0: Akkurat.
1: Så det är som en gång bättre. Men att äga sig av vånerna här i livet är så helt och färdliga dyrabast.
0: Till att han var den tittar han sista kapitlen här. Han sätter han grinn bra. Nå är det här 12 kapitel här. Ja, här.
1: Nassusta
0: kapitel, ja, nät. Där han säger det är mer rälsam här. Det var att det är inte tillgång. Det är bättre. Men nu kommer vi till tjävner och uppenbaringar fram. Och han säger, det var ett man av Kristus, om han var olika med honom, var det inte. Ett låt han för lika med, var det inte. God var det som för första åren så gärna var riktor borster, då gick han i tre himmel. Och jag vet att det som är vår, om han var lika med honom, ett låt han för lika med, var det inte. God var det. Da han rikte bort inn i paradis, og hørte jeg sikkert i år, som ikke menneske løfte til han. Jeg slik om røvskjemer, men jeg må selv om røvskjemer ikke, uten jeg var ikke lukket møyden. Altså, det er utrolig hva at vi, han hever godt grøye av hva han kan og ikke kan.
1: Ja.
0: Det er som jeg var som,
1: ja, det är helt tydligt, men det är också en grunden till han säger, hur säger han hette Emma Rosamera.
0: Ja.
1: Det är, vi ska öjla så lätt, att han häver inte hot till det, men
0: nej.
1: Han sitter långt ner, att det är nöja han till det.
0: Ja, akkurat.
1: Du vet, det är att han, tjataren här i Korinth, som han var som färgerfyra, här var personer kom in som nio gör det tjänaste till Paulus. Ja.
0: Akkurat.
1: Og var det bare Paulus har tjennast det, så kom det eisen vi lukket mye, men han visste at det er godsversk.
0: Ja, ja.
1: Og han visste det fram om nækker annar, tog han hei vært så, altså, ånden hei livet faktisk, så ytterlig gengande som en farsere, som Paulus var åren han møtte Kristus. Ja.
0: Saulur
1: Tarsus. Ja. Og det er nok så stort til at han nævner seg Paulus hvor gjør det,
0: ja.
1: Tui. Paulus det var hetne formel för det jötska namn och Saul.
0: Ja, ja.
1: Men alltså han som han ger sig så ett vi akon.
0: Netto.
1: Som inte är jötar, ja.
0: Netto. Han var ju sänd till hetningarna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han var sänd till
0: ja.
1: Akon hetningar.
0: Ja. Ja, hör vad uppenbarelsen kom. er mer given tørnor i holdte, ånden satans. For at han skal slå av meg, så er Jeremi ikke større. At han skulle vise frem og be i herren om trodde fyrer, men han sier med nøye møyen er tar nå mye, til kraft møyen, verer fullkomne vøkløyke, til det å si mer helst. Jeg vøkløyke møyen, for jeg kraft Kristus her kan kvile av meg. Og til jeg har vi gått med å til vøkløyke, og jeg ringer vi for, og i nei, og i æsak noen, og i endes for Kristus skuld. Toi tai er voikor er i sterskor.
1: Ja. Mm. Yeah.
0: Mm. Yeah. Det er ikke vanligt altså å skrive så løs.
1: Nei, at det er, jeg vet ikke om jeg kan si at Dursk kjepta rundt ikke hånden.
0: Ja, vet du, ja.
1: Men at det er det som han, tai han ivergav seg til herren da.
0: Ja.
1: Tai han släppte sin gamla vei her.
0: Ja.
1: Ta sig han och verkligen ja till ett liv som han inte visste vad det innebär.
0: Akkurat.
1: Men som han lärde att leva och uttryck samma vi har han och har en gås är så uppenbarligar för jag ger och där vi är, ja.
0: Nej, då.
1: Men det är nog så att det är nog så sant att han sitter till döms i långt ner i sin kapitel någon annan. Bara inte att han sagt du tar i vajker i stärskor.
0: Ja.
1: Så säger han, är vår dörre. Tid hava nøtt med til det.
0: Ja.
1: I 80 år finnes jeg råd fra at ikke, og jeg stod i ånken atter i hans ekvile store
0: ja.
1: Apostler, det stedet til Gaza-regjen, om jeg så ikke er det.
0: Nettom.
1: Og så sier han fra at der tjenesten til oss, at det er ikke en apostel som var i ødelen tålet gjørt med tikkere ved teknon, undron og kraftagjeron.
0: Mm-hmm.
1: Og han omskilta sier, så han sa løgn omskildning, eller så løgn. Altså, i hver jo vår tid setter lagre enn hina samkommer, utan og i tog at jeg falt til hun ikke til å byre.
0: Ja.
1: Fyre gjemmer hendte året.
0: Nei, to. Ja.
1: Så han ja. Er eisen i humor.
0: Jeg råkner at det er øyelig av løgn, altså. Det har kommit till ett antal,
1: ja.
0: Ja. Det är allt annat standande jag kan säga fraser allt det här. Och nu har vi kommit så nära till Galatbra och så. Jag är aldrig färre än nu i här.
1: Ja.
0: Det är en otrolig... En otrolig bådskap han kommer vid i Galatbra. Han fortsätter vid tillsammans. Det han sier er Paulus apostel, ikke av menneskene, og jeg heter vi nøkker av menneskene, men vi Jesus i Kristi og gode feier, som råst han opp fra en deg. Og alle brørene og kjemmer er til samkomner i Galatia. Nei, jeg vil vi til kunne fri fra gode feier, og herre okker av Jesus Kristi, som gav seg selv om for sin drokkere, for jeg har bjerget okker ut ur hin och nuvarande ända hajme att det vill jag gott så färger sockare. Hon var dörd och allt och att det är över rammen. Och så fär han in i samband med dig som inte har aktat när det var lättare sin och löjve att säga detta att nej, vi är inte kommit fri från god färger och Jesus Kristus. Som gav sig själva för synder åkare. För jag bjärg och kunde ut ur det som nu är det inte har med. Efter vilja och gods och färgs och. Hon har varit ord i allt och allt där det är varann. Och så kommer han till det till. I ontrest av att det är så kött. Det att det kan vända bort från honom. Vi kallar det till kommunna i Kristus här till andra evangelium. Som til å ikke anna er best dere nækker som vilja, som vittla tikkon og vilja rengsnik av evangelium Krist.
1: Mm-hmm. Ja, men her er, altså, her er at det til, her er ikke folk som fer ut i synd, som man sier.
0: Ja? Nei.
1: Men her er folk som er blevet frelst av ja. Djøkken Båskap fra Paulus, og så lærte det seg avvirke
0: ja.
1: av religiøse personer.
0: Passar.
1: Ikke antallige personer, men religiøse personer.
0: Ja.
1: Som faktisk sier, vet du, det ikke nok bare å trykke av Jesus.
0: Nettopp, ja.
1: Og det her, og det som ventes her, altså borste fra Kristus, du venter du der til det, så venter du der borste fra Kristus. Du kan ikke vente på av er sen, det blir ikke til det. Og tog er han så, han er øyelig kvasser her, da vi leser langer.
0: Ja. Ja. Han tar det da, Vera. Beinleis.
1: Øyla beinleis. Ja. Han var øyla beinleis.
0: Øyla beinleis, ja.
1: Galata brav, jeg kan skal ta brav i her, som han er mest beinleis.
0: Ja. Han kommer av sin evangelie som han er fredk.
1: Ja.
0: Skal du lese sin drav?
1: Ja, jeg kan lese fra vers 11, va?
0: Ja.
1: Han sier det, jeg skal lete kom vita prøver at evangeliet, altså glede i bådskaperen, som jeg har prædiket, ikke menneskeversk. Jeg har jo heller ikke finnet det eller lært det av noen mennesker. Men vi åpenbering Jesu Krist, til det har jo hørt hvordan jeg bærer meg et fyr, ta i livet som jøte, at jeg avmedelig hardt søkte i et samkommet gods og øyde henne.
0: Ja.
1: Jeg får langere jødedom enn mennesker hjemmealdrer og i falskjermøyene. Jeg var en utnære for lærdom og fedremøyene. Men ta ui gode løygeie, som ur mauer løyve hei tids meg ut. Og det er jo helt interessant. Så i lange åren, altså, Paulus, jeg begynte på at han her ønskapende verleggene. Jeg har godt valgt han ut da.
0: Ja, ja.
1: Og men det er gode lykker som er mulig for å tage meg ut, og som kattler meg ved nøye synet, til hvert, jo, at åpenbære sånn syn og mer, for at jeg skulle kunne gjøre evangeliet om han mellom hettningene, spurte jeg vidt at han ikke holdt blå til oss, for heldte ikke nian til Jerusalem til tarra som omtann mer våre apostler.
0: Nei.
1: Nei, jeg får bort Arabia og kom så atter til Damaskus. Settene, tror jeg etter for nian til Jerusalem, at lære Kefas og til altså Peter at kjenne, og jeg stekker i tjahånd om 15 dager. Men av hinne apostelen sa i ångan, best Jakob, bror Herren, sa jeg. Det som jeg her skriver til dere for Asien Guds vittne er at jeg likvid det ikke. Søgjene feres de om i Sørlandet og Kilikia, men personlig kjente hinne kristne samkomne og Judea mi ikke. De hørte best, han er avårsøkt i etterkånd, prædikar nu evangelium trunna som han eina för att leda öja och te prysa och gode för mig.
0: Ja.
1: Ja, en kraftig vittspår.
0: Helt då.
1: Helt, helt ass. Men han är harmer, alltså.
0: Ja.
1: Tog skrivaren detta brev, ja. Han är så harmer om det att det evangelium som
0: ja.
1: Ikke komst utan om til at sånne gods måtte djeva seg selv han i deg han fire, at evangeliet kunne bli en verleid,
0: ja.
1: Og at han som så var valgt ut om overløy en dag, men forhentet han øyelig omveien og i sin religiøsitet inntil han møtte Jesus.
0: Nei.
1: Og han kjenner, altså, han kjenner som ungen annar munen i midtelen til den gamle sottmannen og den nødja,
0: ja.
1: Det gamle religiøse systemet, og så heter han Nutsja Løyve og Jesse. Og tog blir han så hermer til han merker til at de begynner å vente seg atter til det gamle.
0: Han sier det som hvordan han snukker seg inn og
1: ja.
0: Lurer. Bare snukker seg inn og lurer etter fratse åkere.
1: Ja.
0: Som et av Kristi Jesus. Og der, så tar kont og gjøre åkene til trean.
1: Mhm.
0: Han nevner han også.
1: Ja. Ja, han sier det her i den fjorda versen i den kapitlet. Jeg mener for etterlykka.
0: Ja.
1: Eller han tenker tre vers. Han sier, men en tar ikke Titus som vimmer vi er, og som var gritje. Han sier, han var ikke gjøte. Vi er tvinkere å lete seg omkjøre. Og hette er altså av tegnet i Jerusalem.
0: Ja.
1: Men jeg mener, jeg mener for at etterlykka henne falske brøren vi hadde snukt seg inn og lura etter frelse okkara, som vi hava og i Kristus Jesus. Så det kan gjøre også til trealder som du leser.
0: Det er denne kan jeg la mest til 32. hever talat ut og åtte og egg. At han lukket som ikke smakket vel.
1: Ja.
0: Du er vel, da?
1: Ja. Det har vi vært vittne til, eisen, ja.
0: Ja, eisen, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men til en av førene her spalte vel av.
0: Det gjør det.
1: Det en råren som var så... Altså, han var så... Ja, han var irriterende innen av henne. Ikke, han var ikke ytler, men nei. Han er vurste fullkomlig,
0: ja. Ja.
1: Men det gikk bare når jeg feir så vi har lest langt ut i Galaterbrevet, så knappt jeg så kjekt opp for den, ja. Det som virkelig evangeliet, og han til så stor av sikning.
0: Oh, ja. Ja. Her sørste han.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så at det året leter opp.
0: Ja, året leter opp selv.
1: Ja.
0: Ja. Og det er tøy, og jeg falt i anmerd, som jeg nevnte, vet du, kom og gjerne. Jag tar vi att vi har tittat fram här, alltså att det är som vi nu åter in, ja.
1: Mm-hmm.
0: Vi var inte kvar, alltså, det var en ordentlig rönt. Jag kan inte skilja att det var hand, ett lån, ett latej, ett annäk och sånt. Bara några tankar som,
1: mm-hmm.
0: som inte får styra. Och då är jag så glad för att jag är mest att jag är prätgård, allt av i tog och av tog. Det är en alltså som kan samföra dig, känner du?
1: Jo.
0: Det är vidare vid. Samföra omläggen, det löser sig inte.
1: Nej. Det är pastorella när jag har ett öjl och har varit bra.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Det är... Och allt, alltså faktiskt allt dessa brövna.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det är Paulus och Gusser. De är skriva ut från tog att det är vittlärare.
0: Ja, ja.
1: Och vränglärare som...
0: Ja, ja. Det är det.
1: Här omtalar han vittlärare. De som vilja vittla människor vill vilja. För jag rängs nickvar evangelium.
0: Ja, ja.
1: Men det är just en missfärdande som har gjort det att han skriver det här.
0: Ja.
1: Så det är just en mat som god arbetar på.
0: Ja.
1: Att han bara inte bara avskriver allt, men han sänder en av lösten.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Og så brøvene som, altså, jeg tykker ikke Paulus har hukset til at hese brøvene for at Iveli var hundradra og ærona. Det har ikke hukset.
0: Han er noen kjønt da.
1: Nei, ja. Han er bare falt, eller nei, og i at hese ja. Må få hjelp til hese spurningene her.
0: Ja, akkurat, ja. Ja.
1: Og så er det akkurat til så av fædlig gagen.
0: Ja, ja. Så han er rød og glad over det her. Det er noe kjønt av verset. Han snackar om att Herren gav fätre kraft till apostlaversk med en omskarna och gav mer kraft till ett samman med latinkarna och så kommer det här.
1: Ja.
0: Nu kända vers. Nu måste han läsa att.
1: Ja. Och ta i tajlar då att känna nöjerna och i mer var given gå och Jakob, Kefas, alltså Petter och Johannes så hyllner våra vera stolar mer och Barnabasse samfällagshånd. Vi skulle föra till hettningarna och ta till hina omskorna. Bärsta vi skulle minnas hina fatäcker. Och det har vi ägstna just runt att göra. Men han säger, jag säger något så intressant här och bara inte piver här ägstna.
0: Ja.
1: Att han säger här om man ser falska bröderna att i vers 5, at for time og vik og vid ikke så mye som en tøyma og i etterlæte. Fire er sannleggen og evangelien konstant av fast og kjartikken, og vedleggen til han av hvis Paulus og Teir som var vi noen vik og ta for hans falske brødene, så hadde vi ikke evangeliet det.
0: Nei, ja, ikke.
1: Men så sier han, men Teir og i vår hylner av verden ikke. Hver Teir nå var er mer det samme. Og her mener altså vi, sier apostlene der,
0: ja.
1: God gjør ikke mannen mot. Jeg sier, henne mest omhyllende av alle at de er ikke mer.
0: Nei. Ja.
1: Tvørste mot.
0: Ja.
1: Det er sånn nøyene og det.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så, og god gjør ikke mannen mot.
0: Det var mer enn en veldig åpenbering. Så ikke at det er alt. At det var ikke treet til evangeliet.
1: Nei.
0: Ungen. han ikke trenger til tøyen er at offentlig.
1: Nei.
0: Så det kommer øyne tøyelig frem, og sånn bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Øyne tøyelig.
1: Vi synes ikke at det er snitt her i evangelien her til Jesus tås om det står av nattrene.
0: Ja.
1: Kom til alt et eller annet.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja, ja altså, ikke vi at gjør noe annet, og nøy til å komme inn.
0: Nettopp, ja.
1: Så det evangeliet er en standard innbjøring til Guds kærlighet og Guds nøy og Guds
0: finnskjøring. Det er så vekkert. Ja. Så det er så folk kommer. Tvei måte unga til å slippe at, at vi har drygge nyer og skatt ned til han ekkert sår til, kjenner du?
1: Nei. Og det er til han inn i her.
0: Ja, det er til han. Ja. Det er til han inn i her. Og Och det kan man inte göra svitta. Och han har tryggat dig.
1: Mm.
0: Hvis man ska blåa sälor alltså. Och ge som löj.
1: Ja.
0: Ja. Jag tänkte på det här i Jesusbrevan.
1: Ja.
0: Allt är så verkligt i senaste kapitlet och i Jesusbrevan. Där man läste det. Sen är det satta kapitlet.
1: Ja.
0: Alltså. Ta han börjar här och i tusende vers, ja.
1: Mhm.
0: Han säger att och så är han över stärsk vid Herren om. Och i kraft väldes hans här. Lätt det knöt till er klär i gods. Så att det kommer vara mänt av stant att det kommer vara till. Nu kommer det till svika och alla upp en djävulsens.
1: Mhm.
0: Då är jag och konstante bara det igen. Inte vi blå och halt, men vi tecknen där. Och välterna. Vi har här hemsens och Jesu mörk. Vi har ante här önskaparens och himmelrum. Så kan du läsa vad jag gör.
1: Ja. Ja. Färre tog i allt här kläder gods som ja. Tycker några ment att göra motstånd och hinna det. Og standa etter å vunne sier. Det er nok så avhåverst. Jeg hadde ikke noe senest, da Nassan var inn i Aresen her, vi at leta seg ur til gamla,
0: ja.
1: Og kleda seg ut av nødja. Nå trekker han atre enn om æramind i samband med å leta seg ur,
0: ja.
1: Og til å leta seg ur, her klei gods.
0: Ja.
1: Standa tajir og lendar tikkara vi sannleika,
0: ja.
1: Og leten ui brinjer rattvusnar.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke mye ting.
0: Nei.
1: Gods rattvus i rokra loiva.
0: Ja.
1: Her var som skekvar av foten om bare det hoven i evangelium friaren stjef. Det visker fra motsagt. Bare det hoven til evangelium friaren.
0: Ja, ja.
1: Han mener vi utne.
0: Ja, ja, det er utne, ja.
1: Ja. Og litt omframt alt dette kjølt troarenar. Vi honom skulle være ment å sløtja allar gløvande pylar hins ønda.
0: Ja.
1: Alltså tryggven allit
0: ja.
1: Att Guds verk till helter.
0: Ja.
1: Tätje tjolm frälsnar och svör andans ja. Som är orgods.
0: Ja.
1: Biande i andan och ein och kvarja tog vi alla i akadlan och bön orvägen och tog och allt tog och haltande och biande för ötlån hinnon heilöver.
0: Mm.
1: För mer vi att mer skulle vara given år ta i lät upp munnen så är vi där vi kan kundgöra löndamal evangeliums för kvarskuld är sändebo i lantjum är att jag ska tala vi där vi om det såla som är eje att tala.
0: Jag är särskilt att det här kommer om att som vi börjar i. Ja?
1: Mm.
0: Jag mer ska vara given år. Sitta bara på en lös. Och här säger han till här att vi sätter grint bra att det är att vi inte jag vet inte för fyra sidan ärka.
1: Doma ska blocka det, inte jag och själv hon säger.
0: Nej, ja, akkurat.
1: Ja. Men fra god.
0: Och så tar jag mig att det här fram nu rätt.
1: Ja. Ja, öjla koncentrerar om det här. Alltså, det är inte han som är näga rås uppe på
0: båda. Nej, hon kan det. Hon kan det. Ja, ja. Alltså, för att at jeg skal tale vid dirve om tale såløs som jeg øye tale. Han sa, det er utroligt at han skal si det.
1: Ja. Ja, ja. Det man skulle tro at han var mestaren i tale.
0: Ja, nei,
1: han visste alt, sånt, vet du.
0: Det han.
1: Og... Ja, ja, ja. Men hette her, hva jeg så sier, eisen, som må jeg vite spør.
0: Ja.
1: Og jeg minns, for nekken av han sier, da vi en som

0: og det bare så nøyest. Om det tale til fjølter, et eller annet til enstaklinger, personlige, prate,
1: ja. Ja.
0: At det var et givet år til hvert enkelt høve. Så altså, vi taler om det som det skal være, akkurat i tøyløten, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Til testøvene.
1: Til grunn til jeg vet ikke løyve til at jeg går i. Altså, som om det vi som taler.
0: Nei.
1: Så då är jag så tjata nu.
0: Mm, ja.
1: Och då var jag alltså glad vart jag märkte till att han talade till mig när jag lade.
0: Alltså,
1: kallt om jag tjej. Folk ljus över allt det här.
0: Ja.
1: Som vi nu har Alicia och...
0: Ja, folk ljus var nog inte för en halv år.
1: Ja, det var inte för nöj.
0: Ja. Men götan och en rättvis gänga är lyxgrön all ljus som blir bjärstar i bjärstar inte hatt av
1: det. Ja, det är den, ja. Det är det är han som inte var så jag helt för oss. Ja.
0: Ja, ska du be en av bönsan vid Jakob Paul?
1: Ja, det är tack för det att vi kunde ha sitt i er rattare där och tack för det att som är utav känslattare men gör att det är som har varit näka mer. Men allt det åt här. Då är det till så kött att den gamla naturen hon tekker ikke vitt det som andre godt sør til. Til henne dårskaper, han kan ikke gjøre det. Da er det overdømt andre livet. Og det må vi bare takke der for. Og da er vi så færre inn og ut det andre livet, så er vi dømt. Men det var det alt der. Det som sier i Filippe Braun, som vi ikke kom til i det, at god er det han som visker ut det kom. Bäja vilja och viska till gav och vilja så in. Och vad är det inte gott? Att det är du här och ägna du. Och vidare gjort lojt vid det. Och skulle alltid vara där och i allt och alla rämmer. Och ägstnet att du vid dig efter det du gör. Och vi prysar det här. Vi tackar för detta värst. Och hemma sig färger. Lät oss omgå att vi kommer åt fyra tog. Att göra ditt namn för er till skammar. Det här måste vara herre vid. Vi är det ena eller om, allt om vi vet. Och har ju något i andan om att det här färre vi ska göra så satt som anden släpper att säga om vad vi skulle säga. Sikna Anja här, sikna några bror som har stämplerat. Tackar så är vi som båtskapare. Signa du föräldrarna och signa du brövrarna och öttare kärre i lötet in åt ett hjärsta. Och hejstnet är kärre som Daniel och mer. Och inte minst nu har jag ju att ska vilja göra för er. Att jag ska vilja ta in namnet till Tort och Höjer. Tack för er, Herre. Frysa av er till vi alla lever. Amen.
0: Amen. Så är hesen pastor Gerstam välkomna ända och vi vill tacka för jocken. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar sig av honom, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för det, hesa för. Pastor av Gerstam som här var värre, tack kan du finna YouTube om du letar efter ett av extorsionvarsp. Hesen pastor. Han kommer ästna att ha lagt sig här och han kommer ästna att centra sig i kristlig kringvarsp. Så en affär, tusen tack för Jesu affär.

god kvöld. Fantastiskt att sitta så när kvöld här i kvöld. Och som Magne nämnde så är det så gott att ge Jesus. Och det här färdigt oss när syns ju om. Vi har sett en sammansättning av Tvömmen Sankon om Jesus som kommer att dödja för oss. Så ändrar vi att prysa honom

0: Ja, kjøtt hinn søgnaste luer skal gjøre. Jesus atter i luften og sast. Dette er sere olvarsan. Som vi da sunnje nu, måtte ta være ta som går enkultur av okkom, som er kommet, tykker som er kommet her i kvöld, som lusta, at vi vanta herra Jesus. Det han fyrir a kom atter, og han er nær. Nu fyrir vi at bjóa, svein og i preskare. Velkommen. Cheers to Val Swain.
1: Ja. God kvöld öll. Den första sangen är en också nutjur i föreska bunda. Heter en fortäljare sangor som är om en person som är ledd nedan föreskan bona som ändar en sunnedag och i steinatunne. Han är den fyrre vi ska syntja.

kom og kjenn hesa nei. Takk fyrir.